iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da će biti oblačno i nestabilno vreme sa kišom, ali detaljnije o tome nešto malo kasnije u prvom pregledu servisnih informacija. Bilo kako bilo, uživajte u današnjem danu, slušajte Radio Goražde, ako nas ne slušate preko frekvencije 101.5, možete nas pratiti putem svih online streaming servisa. Idemo uživati uz muziku, nakon toga ponovo smo zajedno. Još jedan put dobro jutro iz našeg studija.

Jutro se onako oblačno, maglovito, malo je i slabe kiše tokom noći bilo. Trenutno ne pada, ali tokom dana očekujemo kišu, tako da ponesete kišobrane. Što se tiče temperature zraka, trenutno negdje oko 11 stepeni. Isto toliko se mjeri i u Sarajevu. Malo je toplije u Mostaru, trenutno je 13, u Banja Luci 14, a u Tuzli 16 stepeni Celzijusa. A kažu meteorolozi, danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, a najviša dnevna između 16 i 22 stepena. A što se tiče biometeorološke prognoze, slično kao u proteklom periodu, jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji i sa više svježine, što će pozitivno djelovati na većinu populacije. Drugi dio dana proteći će uz relativno visoke temperature zraka i nešto izraženiji osjet sparine, što bi kod hroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti do jačanja tegoba. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, laganije se odjenuti i pratiti savjete nadležnih službi. Prelazimo na stanje na putevima. Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. A zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice, Goražda i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas će u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova na graničnim prelazima. Zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.

Na valovima ste Radio Goražda, još jedan put lijep pozdrav i želimo vam dobrodošlicu naravno. Idemo dalje sa našim jutarnjim programom. U nastavku do vas ćemo prenijeti nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta, odnosno šta to pišu internet portali. BHRT piše: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala donijeti odluku o raspisivanju općih izbora 2026. godine koji su planirani za 4. oktobar. U toku su završne pripreme za izborni proces, a CIK je usvojio niz izmjena pravilnika i uputstava kako bi izbori bili prilagođeni novim tehnologijama. Na izborima će prvi put biti korištena biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića, a iz CIK-a poručuju da se aktivnosti odvijaju planiranom dinamikom. Prema posljednjem presjeku, pravo glasa ima više od 3,3 miliona birača, a planirano je otvaranje oko 5300 biračkih mjesta. Proces prijava političkih subjekata počinje danas i trajaće do 25. maja putem portala e-izbori. Iz Transparency Internationala upozoravaju da su moguće nove političke opstrukcije, dok bivši član CIK-a Vehid Šeheć smatra da nakon raspisivanja izbora više neće biti moguće zaustaviti izborni proces. Iran bi danas posrednicima trebao dostaviti odgovor na američki prijedlog za okončanje rata i nastavak pregovora o nuklearnom programu. Prema navodima CNN-a, prijedlog uključuje moratorij na obogaćivanje uranija, ublažavanje

0: uklanjanja zamrznutih iranskih sredstava. Iz sporta PSG je izborio plasman u finalu Lige prvaka nakon ukupne pobjede nad Bayernom rezultatom 6-5. U revanšu je bilo 1-1, a strelci su bili Dembele i Kane. Parižani će u finalu igrati protiv londonskog Arsenala, a meč se igra 30. maja u Budimpešti. Jedna vijest iz Goražda. Grad Goražde potpisao je sporazum o podršci snimanja dokumentarnog filma o prvoj rukometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je 1993. godine nastupila na mediteranskim igrama u Montpellieru i predstavlja našu zemlju u najtežim trenucima njene historije. Tim povodom dio aktera ove velike sportske priče u Goraždu su ugostili gradonačelnik Ernest Imamović i predsjedavajući gradskog vijeća Dženis Ćulov. Inače, ovaj film ima za cilj očuvanje sjećanja na hrabrost, sport i vrijeme koje ne smijemo zaboraviti, a dio snimanja bit će realizovan upravo na lokacijama u Goraždu. Premijera filma planirana je u Goraždu, kada očekujemo i reprezentativce iz Montpellijera u našem gradu. Što se tiče današnjeg dana i vremena, meteorolozi ističu da će nas očekivati oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Temperatura zraka iznosit će od 16 do 22 stepena. Kišobrane pod ruke i evo lagano se spremite za novi radni dan. Uskoro će i vikend, to nas onako malo raduje. Idemo uživati svakako u današnjem danu. Što se tiče programa Radio Goražda, u narednih 30 minuta uživat ćete uz jutarnji sevdah. A Samir i Deniz još jedan put vam žele dobro jutro.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Još jedan put lijep pozdrav i dobro jutro iz našeg studija. 8 je sati i 4 minute, sa vama su Deniz i Samir u studiju i režiji. Tu je naša urednica Jasmina Čohodar, kolegica Sarah Bešlija. Nešto malo kasnije pridružit će nam se kolega Adis Kudin i Haris Šošo. Sa vama smo do 19 sati večeras. Ovo je jutarnji program, dakle i dalje traje. Dakle, sa vama smo od 7 sati. U narednim minutama, evo kratko ćemo razgovarati o vremenu kako nas očekuje danas i narednih dana, a uskoro nakon toga donosimo i nekoliko preporuka za trudnice kako da provode proljetne dane. A danas, kažu meteorolozi, pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Temperatura zraka danas će iznositi od 16 do 22 stepena. Što se tiče narednih dana, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da nas u petak očekuje oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima petka. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Temperatura zraka sutra će iznositi od 7 do 12, a dnevna od 16 do 21 stepen. I u subotu, nažalost, oblačno sa kišom. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti, rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Temperatura zraka u subotu će iznositi između 17 i 23 stepena. Već u nedjelju nas očekuje sunčano prijepodne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga, a rijetko može pasti malo kiše. U nedjelju temperatura zraka, kažu, od 19 do 24 stepena. A proljetni dani donose više sunca, toplije vrijeme i priliku za boravak na svježijem zraku. Ali upravo u ovom periodu trudnice trebaju dodatno voditi računa o svom zdravlju i svakodnevnim navikama. Ljekari preporučuju lagane šetnje, dovoljno odmora i unos što više tečnosti, posebno tokom toplih dana. Ishrana bogata svježim voćem i povrćem može pomoći organizmu da dobije potrebne vitamine i minerale, dok je važno izbjegavati pretjeran umor.

i stresne situacije. Trudnice bi trebale birati udobnu i laganu odjeću, provoditi vrijeme u prirodi kada god je to moguće, ali i izbjegavati duže izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana. Redovne kontrole kod ljekara i praćenje savjeta stručnjaka ostaju najvažniji dio zdrave trudnoće. Proljeće je vrijeme novih početaka, a svaka trudnoća nosi jednu posebnu životnu priču, punu ljubavi, nade i iščekivanja. Na kraju svim trudnicama upućujemo iskrene pozdrave i želje za dobro zdravlje, mirne i sretne dane. Vi nosite ono najvrijednije, novi život, i upravo zbog toga vaša snaga, ljubav i uloga u društvu imaju neprocjenjiv značaj. Eto toliko, poštovani slušaoci, za ovo javljanje. U nastavku vas očekuje dobra muzika, ubrzo nakon toga izveštaj Bihamka o stanju na putevima.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustjeprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj-Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

program obilježavanja Dana otpora u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde za 2026. godinu. 7. maj, četvrtak. Okrugli sto na temu sjećanje koje obavezuje uloga i doprinos žena u odbrani Bosne i Hercegovine, 18 sati, Islamski kulturni centar Goražde. 8. 5. petak, 11 sati, Dani otpora u mjesnoj zajednici Osanica. 9. maj, subota, obilježavanje 9. maja, dana Zlatnih Ljiljana, Bijele vode, Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. 10. maj, nedjelja, obilježavanje godišnjice formiranja prve Drinske brigade, atletski maraton tragom Drinskih brigada, planinarski pohod, sadba i lovača.

0: Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde organizuje stručno-edukativnu predstavu Kako razumjeti mene sa autizmom, čiji je autor magistar Jasmin Salkić, defektolog i glumac iz Tuzle. Predstava koja na autentičan i edukativan način prikazuje svakodnevni život osoba sa autizmom ima za cilj kroz umjetnički izraz približiti javnosti izazove s kojima se susreću osobe iz autističnog spektra kao i njihove porodice te podići nivo razumijevanja i empatije u društvu. Predstava će se održati 7. maja 2026. godine u 18. sati u velikoj sali Centra za kulturu Goražde. Pokažimo solidarnost i empatiju. Ulaz slobodan.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustjeprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda, 9. sati, želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Kolege Deniz i kolegica Sara s vama od ranog jutra, evo tu je i ostala naravno ekipa Radio Goražda, a nastojat ćemo svakako na vrijeme o svemu vas informisati. Četvrtak je pred nama, 7. majski dan, onako oblačno jutro u Goraždu, trenutno negdje oko 12 stepeni, tokom dana oblačno, možda bude i kiše, kažu meteorolozi. Bilo kako bilo, vi na naravno, uživajte u danu koji je pred nama. Uz dobro raspoloženje, dakle, nastavljamo dalje. Slijedi rubrika u 9.15, dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti, a potom počinje i otvoreni program, kada se uglavnom bavimo temama s područja naše kantona. Toliko za ovo javljanje. Sviramo, režije kolega Cupa, nakon toga slijede i najavljeni sadržaj. Ovo je naše zajedničko jutro.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator,

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

0: Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde organizuje stručno-edukativnu predstavu Kako razumjeti mene s autizmom, čiji je autor magistar Jasmin Salkić, defektolog i glumac iz Tuzle. Predstava koja na autentičan i edukativan način prikazuje svakodnevni život osoba s autizmom ima za cilj kroz umjetnički izraz približiti javnosti izazove s kojima se susreću osobe iz autističnog spektra kao i njihove porodice te podići nivo razumijevanja i empatije u društvu. Predstava će se održati 7. maja 2026. godine u 18. sati u velikoj sali Centra za kulturu Goražde. Pokažimo solidarnost i empatiju. Ulaz slobodan.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolje

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj-Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični

0: prelaz Izačić-Bihać, izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas donosi odluku o raspisivanju općih izbora 2026. godine, koji bi trebali biti održani 4. oktobra. Pravo glasa ima više od 3,3 miliona birača, a najveća novina izbora bit će biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. CIK očekuje da preliminarni rezultati budu dostupni u roku od 24 sata nakon zatvaranja birališta. Pojedine stranke već su objavile kandidate za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Demokratska fronta kandidovat će Slavena Kovačevića za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok je predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić objavio kandidaturu za bošnjačkog člana predsjedništva. Kandidature su najavili i aktuelni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović te gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić. HDZ Bosne i Hercegovine kandidovao je Darijanu Filipović, dok su hrvatske opozicione stranke podržale Zdenka Lučića. Početak obnovljenog suđenja Ramizu Durakoviću za zločine počinjene na području Čajniča, počinjene 1993. godine, zakazan je danas. Advokat Denis Ajkić rekao je da će tada apelacijno vijeće Državnog suda odlučiti na koji će način dalje teći rok postupka. Podsjetimo, apelacijano vijeće je nedavno ukinulo prvostepenu presudu kojom je Duraković osuđen na 3 godine zatvora u svojstvu komandanta 43. Drinske brigade armije Bosne i Hercegovine te odredilo održavanje novog suđenja. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija bit će održan danas u Dulagića džamiju Nevesinju s početkom u 13 sati i 30 minuta. U okviru programa planirana su obraćanja predstavnika islamske zajednice, dok će nastupiti hor imama Mežlisa Mostar. Manifestacija se održava povodom 7. maja, dana džamija, koji islamska zajednica u Bosni i Hercegovini obilježava u znak sjećanja na rušenje Perhadije džamije u Banja Luci 1993. godine. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine nastavljaju padati, a na pojedinim pumpama u Sarajevu litar dizela već košta ispod 3 konvertibilne marke. Najniža cijena dizela košta 2 marke i 81 fening, dok se na većini pumpi cijene kreću između 2,87 i 2,89 maraka po litru. Ipak na pojedinim benzinskim pumpama dizel je

i dalje skuplji od 3 marke, a cijene dostižu i do 3,31 marku po litru. Izrael je prvi put od prošlomjesečnog primirja s Hezbolahom izveo napad na Bejrut, a meta je prema navodima izraelskih vlasti bio zapovjednik elitnih snaga. Izraelski mediji navode da je komadant ubijen, dok potvrde iz Hezbolaha još nema. Napad dolazi u trenutku kada Iran i Sjedinjene Američke Države pregovaraju o mogućem prekidu sukoba, dok Hezbolah nastavlja odgovarati napadima dronovima i vatrom na izraelske položaje. Iran bi danas posrednicima trebao dostaviti odgovor na američki prijedlog za okončanje sukoba i nastavak pregovora o nuklearnom programu. Prema navodima CNN-a, prijedlog uključuje moratorij na obogaćivanje uranija, ublažavanje sankcija prema Iranu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Sporazum bi mogao obuhvatiti ukidanje ograničenja za pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, važan za svjetsku trgovinu energentima. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste na valu Radio Goraža, poštovani slušalci. Nastavljamo dalje. Vrijeme za otvoreni program. Dobro nam došli.
3: Tako 10
2: sati i 14 minuta.
3: Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Evo, ponovo smo zajedno ovog četvrtka na valovima Radio Goraža. Pa Boga mi je hladno. Bilo je lijepo prethodnih dana. Danas onako malo tmurnije i oblačnije.
2: 12 stepeni trenutno.
3: Tako je, jutro se je bilo malo kišice, čini mi se padala je tokom noći, pada u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Što se tiče Goražda, trenutno je onako oblačno, temperatura zraka 12 stepeni, a u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas će iznositi od 16 do 22 stepena.
2: Dakle, oblačno vrijeme s kišom u pojedinim dijelovima zemlje. Ako putujete, oprez. Kakvo je stanje na putevima u BiH, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihamka.
4: Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustjeprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj-Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušalci, evo danas je dakle četvrtak, onako nema previše dešavanja.
2: Ali bit će naravno određeni tema o kojima ćemo govoriti. Tako i Deni, za 10 minuta je prvo telefonsko javljanje o aktivnostima u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport. Govorimo ubrzo, javit će nam se ministrica Adisa Alikadić-Herić.
3: A Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas donosi odluku o raspisivanju općih izbora 2026. godine, koji bi trebali biti održani 4. oktobra. Pravo glasa ima više od 3,3 miliona birača, a najveća novina izbora bit će biometrijska identifikacija birača i skeniranje bira, odnosno glasačkih listića. Koliko je izborni sistem spreman

0: Plan za predstojeće izbore, mogu li nove tehnologije doprinijeti većoj transparentnosti i hoće li građani imati više povjerenja u izborni proces, neka su od pitanja o kojima ćemo razgovarati u nastavku našeg programa. Na telefonskoj vezi sa nama bit će portparol Transparency International, gospodin Srđan Traljić. Ade se također, danas je i centralni program manifestacije Dani džemata i džamija i bit će održan u Nevesinju. O tome govoriš i ti danas.
1: Upravo tako, Deni. 7. maj u BiH obilježava se kao dan džamija, datum koji nas podsjeća na stradanje, rušenje i uništavanje velikog broja džamija, mešdžida i drugih vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine. O tome govorimo u emisiji Radio Mozaiku u 13 sati i 15 minuta. Naši gosti, Esad Efendija Grabus, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Goražde, i Avdo Efendija Šišić, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Čajniče.
0: Evo, kratko ćemo ali se u nastavku i provjeriti kako su cijene goriva u Bosni i Hercegovini. Naime, na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine nastavljaju cijene goriva padati, a na pojedinim pumpama u Sarajevu litar dizela već košta ispod 3 marke. Najniža cijena dizela košta 2 marke i 81 fening. U Goraždu, odnosno našem kantonu, cijena dizela kreće se od 3 marke i 29 feninga, pa sve do 3,40, dok benzin je malo niži, iznosi od 2,89 do 3 marke i 2 feninga.
1: Nadamo se da će se trend opadanja i dalje nastaviti, pratimo naravno. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Ovo je otvoreni program, ako ima pitanja, broj telefona je 038-221-200 od ranog jutra, a dosta informacija objavljujemo i na našem portalu rtvbpk.ba. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, ovo je otvoreni program.
2: Slutnja, gubi privid, ogoljala do kosti.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku programa a govorimo o podršci sportu, ali važnim društvenom edukativnim projektima koje realizuje Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde. Povod razgovora je današnje potpisivanje ugovora sa sportskim klubovima s područja kantona, ali i organizacija stručno edukativne predstave Kako razumjeti mene s autizmom, autora Jasmina Salkića, koja će večeras biti izvedena u velikoj sali Centra za kulturu Goražde. Ovim temama za program Radio Goražda govori ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Adisa Alikadić-Herić. Ministrice, želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program našeg radija.
2: Dobar dan i vama i srdačan pozdrav za slušalce našeg Radio Goražda.
1: Hvala vam još jednom i dalje nastavljate podržavati sportske klubove s područja naše kantona. Danas potpisujete ugovore o čemu se zapravo radi, odnosno koliko klubova i sportskih kolektiva će dobiti podršku.
2: Pa ovako, nakon provedene procedure po raspisanom javnom pozivu, danas u 11 sati potpisujemo ugovor o dodjeli sredstava za redovne programe sportskih klubova. Ove godine ukupno podržavamo 17 sportskih klubova, uključujući koji su uključeni u redovni sistem takmičenja u okviru Granskih saveza Federacije države Bosne i Hercegovine. Što se tiče koja je ukupna vrijednost ugovora, ona je ove godine znači 601.283,26 konvertibilnih maraka, od čega je kroz akontativne uplate već označen sportskim klubovima iznos od 196.000 konvertibilnih maraka. Ovdje stvarno želim naglasiti da smo mi ove godine nastavili sa povećanjem ovog ekonomskog koda za sport, pa on ove godine iznosi 850.000 konvertibilnih maraka, što je za 100.000 maraka više u odnosu na prethodnu godinu. A u odnosu na period prije mog mandata, znači ovaj kod je bio 450.000 konvertibilnih maraka, što znači da se uvećao za 50%. Također željela bih da naglasim da smo nastavili aktivnosti vezane za zakup gradske naše dvorane i gradskog stadiona, za trenažni proces i odigravanje utakmica sportskih klubova. Za te namjene izdvajamo 120.000 konvertibilnih maraka, od čega smo već doznačili 20.000. Šta se u narednom periodu, šta je planirano, znači nakon potpisivanja ovih ugovora, mi ćemo doznačiti klubovima akontativna, znači sredstva i uplatu, a onda će se svim sportskim klubovima doznačiti iznos polovine vrijednosti od danas potpisanog ugovora.
1: Uglavnom, u odnosu na protekle godine, vidljivo je naravno da je došlo do povećanja. Da li je to po vama dovoljno? Kakvi su zapravo bili zahtjevi? Da li ste vi zadovoljni?
2: Pa vidite, ja ne mogu da kažem da nisam zadovoljna. Sami činjenice govori koliko se ulaže kako u sport, tako i u infrastrukturu. Mislim da je to javnosti vidljivo, što kažu, golim okom. Znate kako je takmičenje i kako je vrijeme što se tiče sporta, sve te aktivnosti jako puno koštaju. Mi u okviru naših nadležnosti i svega onoga što smo u prethodnom periodu radili, možemo stvarno, ja sa ove pozicije mogu stvarno biti zadovoljna.
1: Na koji način se vrši raspodjela novca? Važno je naravno držati kontinuitet podrške sportskim klubovima. Kažete, raspiše se javni poziv, postoje naravno uslove.
2: Da, naravno, jasno su definisani kriteriji prema kojima sportski klubovi ostvaruju prava na određena novčana sredstva. To je jasno definisano, precizirano kriterijima, tako da nismo u prethodne 4 godine uopšte

0: imali žalbi po tom pitanju.
1: I bitno je sigurno naglasiti da sportski klubovi imaju značajnu ulogu ne samo u rezultatima, nego evo kada govorimo recimo o radu s djecom i mladima.
0: Naravno, naravno. Ja bih voljela da je naš kanton, vi znate kakav je naš budžet i kako smo mi kanton koji nije samoodrživ, ali evo ovim ulaganjima u sport mi znači neposredno pomažemo našoj djeci i našim mladim ljudima. Ja smatram da je to jako bitan segment u životu mladih ljudi i da stvarno trebamo maksimalno biti svi uključeni i dati podršku sportu. Pravo bi iskoristila priliku da kažem da smo i ove godine podržali ulaganje u infrastrukturu sportsku, gdje će na zahtjev grada Goražda da se radi izgradnja novog objekta koji se zove Slačonice Vitković treća faza u iznosu od 412.000 konvertibilnih maraka, čime će biti okončani svi vanjski i unutrašnji radovi na objektu, kako u objektu i oko objekta, što podrazumijeva ogradu, prilaz i sve ostalo.
1: U nastavku druga tema, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, večeras predstava u Centru za kulturu Goražde, kako razumjeti mene sa autizmom.
0: Da, večeras organizujemo predstavu ministarstva, znači ovo je stručno edukativna predstava kako razumjeti mene s autizmom. Predstavu izvodi magistar Jasmin Salkić, defektolog i glumac iz Tuzle. On je ujedno izvođač i kreator navedene predstave. Ova predstava na autentičan i edukativan način prikazuje svakodnevni život osoba s autizmom. Kroz umjetnički izraz predstava ima za cilj približiti javnosti izazove sa kojima se susreću osobe iz autističnog spektra kao i njihove porodice, te podići nivo razumijevanja i empatije u društvu. Mi smo poslali dopis svim našim osnovnim i srednjim školama. Poslali smo znači Centru za socijalni rad, našem domu zdravlja, svim onim koji osjećaju, u stvari koji učestvuju ili imaju dodir sa današnjim, možemo reći, već problemom velikog broja djece sa poteškoćama, nažalost, na našem kantonu. I pozvali smo roditelje ove djece, kao i roditelje učenika koji idu, recimo, u odjeljenja sa djecom sa poteškoćama, tako da nam je cilj da probudimo svijest ljudi i da što više razumijemo i ovu kategoriju kako roditelja, tako djece koji se susreću sa određenim poteškoćama. Također moram naglasiti da ministarstvo u potpunosti na našem kantonu provodi proces inkluzije, da naša sva kategorisana djeca imaju asistenta u nastavi, da nastavnici kroz kolektivni ugovor imaju dodatke na osnovu rada sa ovom djecom i da smo mi, pored Sarajevskog kantona, kroz kolektivni ugovor regulisali da uposlenici koji rade u obrazovanju mogu da radi pola radnog vremena, da ostvaruju sva prava kao da radi puno radno vrijeme. Tako se na sve načine trudimo da budemo puna podrška i roditeljima, pa i večerašnja predstava je jedan od načina da pokažemo solidarnost i empatiju i pozivam stvarno sve one koji večeras mogu prisustvovati pomenutoj predstavi da dođu.
1: Upravo tako, bitno je svakako da društvo razvija više empatije, ali da ima podrške prema osobama sa autizmom i njihovim porodicama. Da li u narednom periodu planirate možda realizaciju sličnih edukativnih i društveno odgovornih projekata?
0: Pa ministarstvo, stvarno vi pratite naš rad, jako je široko ministarstvo, ali imam veliku empatiju prema djeci i sve što se tiče djeci i mladih ljudi kroz podršku koja može doći od strane ovog ministarstva trudit ćemo se da je realizujemo i da budemo tu za sve što se tiče toga.
1: Hvala vam na ovim informacijama, svako dobro i čujemo se.
0: Hvala i vama, prijatno.
1: Hvala sve najbolje poštovani slušalci. Bila je ministrica za obrazovanje, mladi, nauku, kulturu i sport u vladi BPK Goražde, Adisa Alikadić-Herć.
2: Onda gledaj Lapčina, vidiš ga.

program obilježavanja Dana otpora u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. 7. maj, četvrtak. Okrugli sto na temu sjećanje koje obavezuje uloga i doprinos žena u odbrani Bosne i Hercegovine, 18 sati, Islamski kulturni centar Goražde. 8. 5. petak, 11 sati, Dani otpora u mjesnoj zajednici Osanica. 9. maj, subota, obilježavanje 9. maja, Dana zlatnih ljiljana, Bijele vode pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. 10. maj, nedjelja, obilježavanje godišnjice formiranja prve Drinske brigade, atletski maraton tragom Drinskih brigada, planinarski pohod, sadba i lovača.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goraždara.

0: Jedan veliki aplauz za Aleksandru Radović, molim vas.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas donosi odluku o raspisivanju općih izbora 2026. godine, koji bi trebali biti održani 4. oktobra. Pravo glasa ima više od 3,3 miliona birača, a najveća novina izbora bit će biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. CIK očekuje da preliminarni rezultati budu dostupni u roku od 24 sata nakon zatvaranja birališta. Pojedine stranke već su objavile kandidate za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Demokratska fronta kandidovat će Slavena Kovačevića za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok je predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić objavio kandidaturu za bošnjačkog člana predsjedništva. Kandidature su najavili i aktuelni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović te gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić. HDZ Bosne i Hercegovine kandidovao je Darijanu Filipović, dok su hrvatske opozicione stranke podržale Zdenka Lučića. Početak obnovljenog suđenja Ramizu Durakoviću za zločine počinjene na području Čajniča, počinjene 1993. godine, zakazan je danas. Advokat Denis Ajkić rekao je da će tada apelacijno vijeće Državnog suda odlučiti na koji će način dalje teći rok postupka. Podsjetimo, apelacijano vijeće je nedavno ukinulo prvostepenu presudu kojom je Duraković osuđen na 3 godine zatvora u svojstvu komandanta 43. Drinske brigade armije Bosne i Hercegovine, te odredilo održavanje novog suđenja. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija bit će održan danas u Dulagića džamiju na Vesinju s početkom u 13 sati i 30 minuta. U okviru programa planirana su obraćanja predstavnika islamske zajednice, dok će nastupiti hor imama Mežlisa Mostar. Manifestacija se održava povodom 7. maja, dana džamija, koji islamska zajednica u Bosni i Hercegovini obilježava u znak sjećanja na rušenje Perhadije džamije u Banja Luci 1993. godine. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine nastavljaju padati, a na pojedinim pumpama u Sarajevu litar dizela već košta ispod 3 konvertibilne marke. Najniža cijena dizela košta 2 marke i 81 fening, dok se na većini pumpi cijene kreću između 2,87 i 2,89 maraka po litru. Ipak na pojedinim benzinskim pumpama dizel je i dalje skuplji od 3 marke, a cijene dostižu i do 3,31 marku po litru. Izrael je prvi put od prošlomjesečnog primirja s Hezbolahom izveo napad na Beirut, a meta je prema navodima izraelskih vlasti bio zapovjednik elitnih snaga. Izraelski mediji navode da je komandant ubijen, dok potvrde iz Hezbolaha još nema. Napad dolazi u trenutku kada Iran i Sjedinjene Američke Države pregovaraju o mogućem prekidu sukoba, dok Hezbolah nastavlja odgovarati napadima dronovima i vatrom na izraelske položaje. Iran bi danas posrednicima trebao dostaviti odgovor na američki prijedlog za okončanje sukoba i nastavak pregovora o nuklearnom programu. Prema

Navodima CNN-a, prijedlog uključuje moratorij na obogaćivanje uranija, ublažavanje sankcija prema Iranu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Sporazum bi mogao obuhvatiti ukidanje ograničenja za pomorski saobraćaj kroz Hormuški Moreuz, važan za svjetsku trgovinu energentima. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala raspisati opće izbore koji će biti održani početkom oktobra, a ovogodišnji izborni proces mogao bi donijeti značajne novine kada je riječ o primjeni modernih tehnologija na biračkim mjestima. Koliko je izborni sistem spreman za predstojeće izbore, mogu li nove tehnologije doprinijeti većoj transparentnosti i hoće li građani imati povjerenja u izborni proces, neka su od pitanja o kojima razgovaramo u nastavku programa. Gost našeg programa je gospodin Srđan Traljić, potparol Transparency International Bosne i Hercegovine. Gospodine Srđane, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan vama, vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
1: Dakle, Centralna izborna komisija danas raspisuje opće izbore. Kakva su očekivanja od ovog izbornog ciklusa?
3: Pa, s obzirom evo da imamo najavu da će se stići sa uvođenjem novih izbornih tehnologija na svim biračkim mjestima, mi očekujemo da bi to moglo značajno popraviti integritet izbornog procesa i vratiti povjerenje građana u taj proces i nadamo se jednom većem odzivu birača koji su u prethodnom periodu vjerovatno bili i razočarani svim ovim što se dešavalo i što je značajno urušilo povjerenje javnosti, s obzirom da smo imali brojne dokaze o izbornim prevarama, brojne slučaje izbornih prevara, masovnih krađa, glasova birača koji nisu izlazili na izbore, dopisivanja glasova, falsifikovanja izbornih rezultata i tako dalje, što je utvrđeno brojnim sudskim presudama različitih sudova u Bosni i Hercegovini, različitim postupcima za različite izborne cikluse i neka izborna mjesta, tako da nadamo se evo da će dominantni način na koji se prekrajala izborna volja građana ovim tehnologijama biti otklonjeni i da ćemo imati sa tog stanovišta, dakle sa stanovišta izbornog dana, fer i poštenije izbore.
1: Što mislite, koliko je izborni proces u Bosni i Hercegovini danas transparentniji, odnosno koliko će biti transparentniji u odnosu na prethodne godine?
3: Da, pa to bi dakle trebalo da spriječi dva dominantna načina na koji su se u prethodnom periodu, kažem ponovo, po utvrđenim sudskim presudama krali glasovi birača. Dakle, mi ćemo od tehnologija imati dakle, sistem za elektronsku identifikaciju birača putem otiska prsta, dakle biometrija, i imat ćemo dakle skenere za brojanje glasova i dakle sistem za brzu transmisiju rezultata sa biračkih mjesta u Centralnu izbornu komisiju, dakle gdje će oni brzo biti objavljeni i dostupni javnosti. Šta bi to trebalo da donese? Dakle, dominantni načini na koji se manipulisalo do sad bili su dakle krađa glasova na zapisnicima, dakle na brojanju gdje je jedan broj glasova bio u vrećama, a drugi broj glasova upisivan u obrasce i unošen u sistem, dakle,

0: gdje su glasovi nekih kandidata dodavani drugim kandidatima i tako dalje. To je možda bio jedan manji problem, ali je bio prisutan i recimo u kojoj se razmjeri radi, možda dovoljno govori podatak da je na onim izborima 2022. u Republici Srpskoj, kada je bilo ponovno brojanje, da je 4-5 hiljada glasova razlike napravljeno, dakle samo na zapisnicima, dakle nije se nijedan drugi proces otvarao. Kasnije, dakle, na izborima u Doboju i Srebrenici 20. i sada na ovim prijevremenim izborima u Republici Srpskoj otvoren je jedan postupak grafološkog vještačenja potpisa birača, gdje se dokazalo, a kasnije kroz brojne sudske postupke, da se glasovi masovno kradu, dakle i na falsifikovanju potpisa, odnosno na dopisivanju glasova birača koji ne izađu na izbore. I to bi trebalo da spriječi biometrija, dakle da se otiskom, putem otiska prsta identifikuje birač, da se vidi da li je zaista to ta osoba, jer su do sada stranački kontroli strani birački odbori očigledno puštali neke ljude da glasaju u ime drugih ljudi, ili su, kako je utvrđeno nekim sudskim presudama, dopisivali, jednostavno falsifikovali veliki broj potpisa u kojim se razmjerama radi. Recimo, nalaz grafologa govori da je na jednom mjestu u Svorniku sada na ovim prijevremenim izborima bilo 53% falsifikovanih potpisa kao očigledne krivotvorene i nekih 16% sumnjivih potpisa. Dakle, zaista se radilo o velikim razmjerama i to bi, dakle, trebala da spriječi biometrija. I dakle, ova transmisija rezultata brza bi također trebala biti važna, s obzirom da znamo da danima nismo imali rezultate izbora i da se brojalo i brojalo i da su se ištimali rezultati određenim kandidatima i krojio sastav nekih zakonodavnih tijela, tako da vjerujem da će to otkloniti dominantan način što se tiče, dakle, samog izbornog dana. Naravno, ostaje nam sve ono što se dogodi do izbora i ostaje da se vidi, dakle, da li će oni koji su u prethodnom periodu manipulisali i samim glasovima, da li će naći neke nove načine, ali mislim da će ovim tehnologijama, ukoliko one zažive, najznačajniji dio tih manipulacija što se tiče samog izbornog dana biti otklonjen i naravno ostaće nam pitanja zloupotrebe javnih resursa i sve ono što se dogodi do dana izbora.
1: Gospodine Srđane, postoji li bojazan da bi nedovoljna obuka ili tehnički problemi mogli ugroziti izborni proces i da li je sa ovom tehnologijom to zaista korak naprijed?
0: Svakako jeste korak naprijed. Mi smo već imali pilot projekat na lokalnim izborima i vidjeli smo da je to dobro funkcionisalo. Ja samo, pošto postoji, dosta smo vidjeli pokušaja da se unese nekakva panika u javnost, da se pokušava, dakle, širiti neka neopravdan strah da će to, da će se na taj način falsifikovati rezultati izbora putem brojanja i tako dalje. Znači, potrebno je samo da pojasnimo da su ovo samo dodatni pomoćni kontrolni mehanizmi koji će pomoći, dakle, da imamo neki relevantan izvor kontrole, dakle, onoga što se dešavalo na samim biračkim mjestima. Naravno, kogod smatra da ti rezultati nisu tačni, i bit će i ručno brojanje, ti rezultati će se morati slagati sa ručnog brojanja i iz skenera, i dakle, ne vidim nikakav problem, dakle, sve ono što je do sada bilo, bit će i dalje. Ovo su samo dva dodatna kontrolna mehanizma, dakle, bit će i dalje i identifikacija putem lične karte, ali naravno i putem otiska prsta. Nećete jednostavno moći doći u situaciju da imate 53% falsifikovanih potpisa, nećete imati toliko otisaka prsta. I isto tako, dakle, rezultati koji će se slati putem skenera morat će se slagati s onim rezultatima koji su u vrećama. I to smo, dakle, testirali na pilot projektu i nije bilo nekakvih većih tehničkih problema. Naravno, bilo je neki manji procenat tamo gdje nije mogao da se očita otisak prsta, s obzirom da se mijenja i fizionomija tijela i tako dalje, ali to je, dakle, jedan manji procenat, dakle, i tu je izvršena identifikacija na dosadašnji način, uz, naravno, pojačanu pažnju svih prisutnih na biračkim mjestima. Što se tiče transmisije rezultata i njihovih poređenja s onim rezultatima u vreći, tu također nije bilo velikih odstupanja, tako da ja ne vidim problem. Mislim da samo niko ima ne odgovara da imamo poštene izbore i da imamo te izborne tehnologije, neopravdano šire neki strah, ali ja ne vidim da tome ima mjesta. Što se tiče tehničke obuke,

0: može doći do određenih tehničkih problema, ali ne očekujem da to će biti u nekoj značajnoj mjeri s obzirom da je da se ovaj sistem nabavljen po sistemu ključ u ruke i da je sva odgovornost ako je na kompaniji koja isporučuje tu opremu.
1: Interesuje me šta će Transparency International Bosne i Hercegovine posebno pratiti tokom ovog izbornog ciklusa?
0: Dakle, mi nismo ni u prethodnih godina naše koalicija pod lupom je što se tiče nevladinog sektora imala praćenje izbornog dana. Ono što je radio Transparency International je ono što se dogodi do samog dana izbora i tu odmah da kažem da nemamo nikakav značajniji pomak, a mi smo pratili dakle, i pratit ćemo i za ove izbore zloupotrebe javnih resursa. Dakle, radi se o jednoj masovnoj pojavi indirektne kupovine glasova birača putem javnih radova, putem isplata iz budžeta različitim socijalnim kategorijama, različitim jednokratnim davanjima. I onda imamo i druge oblike kršenja izbornog zakona, preuranjenu kampanju itd. I Transparency International šalje najznačajniji broj prijava Centralnoj izbornoj komisiji po kojima se postupa. Odmah kažem dakle, da smo tu izmjenama izbornog zakona u dva navrata dobili nekakve odredbe koje regulišu pitanje zloupotrebe javnih resursa, međutim praksa i način na koji to tumači Centralna izborna komisija je po nama prilično diskutabilan i nismo vidjeli neki značajniji pomak u suzbijanju tih pojava, tih jednokratnih isplata pred izbore i tako dalje. Tako da se nadamo da će doći do jedne promjene jednog šireg shvatanja tih zakonskih odredbi koje su po nama jasne i koje zabranjuju bilo kakve jednokratne pomoći građanima od danas, od kad se raspišu izbor do dana održavanja izbora, osim dakle ovih redovnih socijalnih davanja koja su zakonom predviđena i koja idu svake godine, idu svaki mjesec i tako dalje. Dakle, naravno niko to ne spori, međutim bilo kakve sada vanredne budžetske isplate, jednokratne pomoći građanima, 150 maraka pred izborem, što je zaista masovna pojava. To smatramo nezakonitim sa stanovišta jedne odredbe izbornog zakona. CIK je tu imao određena tumačenja, ali vidjet ćemo kako će to biti u narednom periodu. Ali dakle, tu je sada po nama ključni problem. Dakle, kako zaustaviti zloupotrebe, kako zaustaviti da se kampanja vodi na javnim radovima, na otvaranju puteva, na javnoj rasvjeti, dakle, kako sve to sankcionisati, kako imati fair financiranje izborne kampanje. Mi znamo dakle, da je prema rezultatima našeg monitoringa sa prošlih izbora mi smo izračunali da su stranke prikrile negdje 2,6 milijuna maraka dakle, toliko su manje prikazale troškove od onoga što smo mi utvrdili monitoringom svega 4 segmenta izborne kampanje, tako da zaista stranke koje raspolažu sa resursima imaju ogromne mogućnosti da javnim novcem na različite načine plaćaju svoju kampanju, da koriste javne resurse za indirektnu kupovinu glasova i u sve ove izborne manipulacije zaista su, koje smo gledali, zaista su u dosadašnjem periodu bili u značajnoj prednosti u odnosu na sve druge. Vidjet ćemo, sada se to stvoren je neki mali korak naprijed da se to promijeni, ali još uvijek to nije u dovoljnoj mjeri i vidjet ćemo kakva će dakle biti praksa.
1: Gospodine Traljiću, građani često smatraju da njihov glas ne može promijeniti mnogo. Koliko je povjerenje u izborni proces danas narušeno?
0: Pa, ja taj stav građana definitivno razumijem, s obzirom da smo imali zaista brojne izborne cikluse u kojima se očekivalo jedno prema svim anketama, prema raspoloženju građana, na kraju ispadalo drugo. Zatim su se kupovali poslanici, prekrajala izborna volja građana na različite načine u sve ove zloupotrebe javnih resursa i sredstava, ali jedini način da se protiv toga borimo jeste dakle da izađemo na izbore i da glasamo i to je naš poziv ponovo, dakle, da se izađe na izbori, da se glasa, s obzirom da evo sada imamo i te izborne tehnologije i s obzirom da su sve masovno krali glasove birača koji ne izlaze na izbore, jer su birački spiskovi takvi i prenaduvani i naravno veliki broj ljudi je i razočaran i ne izlazi, dakle, to je jedna poruka da treba izaći. Sada, dakle, imamo tehnologije i očekujem značajno bolje izborne uslove i dakle, da bi ta izborna trka mogla biti više fair nego što je bila u prethodnom periodu i to bi dakle značajno moglo popraviti situaciju. I također ukoliko nastavimo vršiti javni pritisak

pritisak na donosioce odluka, na one institucije koje provode zakon da se dosljedno primjenjuju zakonske odredbe koje treba spriječiti zloupotrebu javnih resursa, ukoliko osvijestimo javnost da to nije u redu, dakle, da neko javnim resursima vodi kampanju, da kupuje glasove, da...

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde organizuje stručno-edukativnu predstavu Kako razumjeti mene s autizmom, čiji je autor magistar Jasmin Salkić, defektolog i glumac iz Tuzle. Predstava koja na autentičan i edukativan način prikazuje svakodnevni život osoba s autizmom ima za cilj kroz umjetnički izraz približiti javnosti izazove s kojima se susreću osobe iz autističnog spektra kao i njihove porodice te podići nivo razumijevanja i empatije u društvu. Predstava će se održati 7. maja 2026. godine u 18. sati u velikoj sali Centra za kulturu Goražde. Pokažimo solidarnost i empatiju. Ulaz slobodan.

stihovi stati u pjesmi što nosi tjeskobu i radost. Kad istina vrišti, ne da se skriti, da ljubav nije samo

0: na našoj klupi čekaj me.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
2: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas donosi odluku o raspisivanju općih izbora 2026. godine, koji bi trebali biti održani 4. oktobra. Pravo glasa ima više od 3,3 miliona birača, a najveća novina izbora bit će biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. CIK očekuje da preliminarni rezultati budu dostupni u roku od 24 sata nakon zatvaranja birališta. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković zajedno s više bošnjačkih zvaničnika iz RS-a i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputio je pismo Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija u oči rasprave o stanju u Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj. U pismu upozoravaju na, kako navode, sistemsku diskriminaciju Bošnjaka u RS-u, uključujući nepriznavanje bosanskog jezika, diskriminaciju u obrazovanju i zapošljavanju, te negiranje genocida u Srebrenici. Na području Živinica jutro su započeti pretresi u okviru akcije koju provodi kriminalistička policija MUPA TK. Akcija je usmjerena protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice Naila Jusića, koji se sumnjiči za više krivičnih djela. Kako je potvrđeno iz tužilaštva ovog kantona, na teret mu se stavljaju zloupotreba službenog položaja, krivotvorenje službene isprave, te primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine nastavljaju padati, a na pojedinim pumpama u Sarajevu litar dizela već košta ispod 3 konvertibilne marke. Najniža cijena dizela košta 2 marke i 81 fening, dok se na većini pumpi cijene kreću između 2,87 i 2,89 maraka po litru. Ipak na pojedinim pumpama dizel je i dalje skuplji od 3 konvertibilne marke. Američki predsjednik Donald Trump navodno je bio primoran zaustaviti planiranu operaciju Projekt Sloboda u Hormuškom reuzu nakon što je Saudijska Arabija suspendovala mogućnost korištenja svojih vojnih baza i zračnog prostora za američku misiju. Prema navodima medija, Trump je iznenadio saveznike u zaljevu kada je putem društvenih mreža najavio operaciju, čiji je cilj bio osigurati sigurnu plovidbu kroz Hormuški moreuz. Iran bi danas posrednicima trebao dostaviti odgovor na američki prijedlog za okončanje sukoba i nastavak pregovora o nuklearnom programu. Prema navodima CNN-a, prijedlog uključuje moratorij na obogaćivanje uranija, ublažavanje sankcija prema Iranu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Sporazum bi mogao obuhvatiti i ukidanje ograničenja za pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, važan za svjetsku trgovinu energentima. Izrael je prvi put od prošlomjesečnog primirja s Hezbolahom izveo napad na Beirut, a meta je, prema navodima izraelskih vlasti, bio zapovjednik elitnih snaga. Izraelski mediji navode da je komandant ubijen, dok potvrde iz Hezbolaha još nema. Napad dolazi u trenutku kada Iran i Sjedinjene Američke Države pregovaraju o mogućem prekidu sukoba, dok Hezbolah nastavlja odgovarati napadima dronovima i vatrom na izraelske položaje. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Vjetar je slab do umjeren, jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: na svom radnom mjestu i time doprinesete stvaranju kvalitetnijeg radnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Učestvujte i recite nam koliko ste zaista zadovoljni svojim poslom. Zadovoljstvo poslom danas je mnogo više od same plate. Ono obuhvata kvalitet radnog okruženja, odnose u timu, mogućnosti razvoja, ali i osjećaj sigurnosti i pripadnosti. Ipak, uprkos sve većem fokusu na ove teme, stvarna slika zadovoljstva zaposlenika u Bosni i Hercegovini često ostaje nedovoljno istražena. Upravo zato Alma Career BH putem portala mojposao.ba u saradnji s partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabotuvanje u Sjevernoj Makedoniji provodi istraživanje Nacionalni indeks zadovoljstva zaposlenika. Cilj istraživanja je pružiti jasan i relevantan uvid u to kako zaposlenici u Bosni i Hercegovini doživljavaju svoje radno okruženje, šta ih motivira, gdje prepoznaju izazove i koliko su zadovoljni ključnim aspektima svog posla. Upravo kroz ove odgovore dobijamo realnu sliku stvarnog stanja zadovoljstva na radnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Rezultati istraživanja doprinijet će boljem razumijevanju trendova na tržištu rada, ali i pružiti smjernice kompanijama koje žele unaprijediti radno okruženje i odnos prema zaposlenima. Koji su to aspekti posla koje bismo željeli unaprijediti? U kojoj mjeri smo spremni preporučiti svog poslodavca drugima? A koliko smo suzdržani kada je riječ o iskrenom dijeljenju iskustva? Kako doživljavamo podršku poslodavaca u našem profesionalnom razvoju i ličnom napretku? Vaše mišljenje je važan dio ove slike. Anketu pronađi na www.mojposao.ba i podijelite svoje iskustvo. Zajedničkim naporima možemo kreirati bolje radno okruženje i potaknuti pozitivne promjene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: VMV, poduzeće za autolakiranje, trgovinu i usluge DOO, zapošljava na poziciji autolakirer. Lokacija rada, Samobor, Hrvatska. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Gevecom Customer Services BH DOO zapošljava na poziciji specijalista za korisničku podršku, premium moda i lifestyle. Lokacija rada, Sarajevo, hibridni rad. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 15. maja 2026. godine. ASA Direkt DOO Sarajevo oglašava više radnih mjesta na poziciji operater u montaži fluidnih cijevi za automobile. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. TPBH zapošljava na poziciji HR asistent. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 20. maj 2026. godine. Boreas DOO zapošljava više kandidata na poziciji ICOS predstavnik za Horeka kanal prodaje. Lokacija rada Zenica, Bijeljina, Bihać, Tuzla, Sarajevo, Banja Luka i Mostar. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto je i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba na naj

0: najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražda ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
2: Radio Goražda.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goraždec.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opći izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za članove predsjedništva BiH, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske te skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema centralnom biračkom spisku pravo glasa ima više od 3 miliona i 414.000 birača. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković zajedno s više bošnjačkih zvaničnika iz RS-a i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputio je pismo Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija u oči rasprave o stanju u Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj. U pismu upozoravaju na, kako navode, sistemsku diskriminaciju Bošnjaka u RS-u, uključujući nepriznavanje bosanskog jezika, diskriminaciju u obrazovanju i zapošljavanju, te negiranje genocida u Srebrenici. Na području Živinica jutro su započeti pretresi u okviru akcije koju provodi kriminalistička policija MUPA TK. Akcija je usmjerena protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice Naila Jusića, koji se sumnjiči za više krivičnih djela. Kako je potvrđeno iz tužilaštva ovog kantona, na teret mu se stavljaju zloupotreba službenog položaja, krivotvorenje službene isprave te primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine nastavljaju padati, a na pojedinim pumpama u Sarajevu litar dizela već košta ispod 3 konvertibilne marke. Najniža cijena dizela košta 2 marke i 81 fening, dok se na većini pumpi cijene kreću između 2,87 i 2,89 maraka po litru. Ipak na pojedinim pumpama dizel je i dalje skuplji od 3 konvertibilne marke. Američki predsjednik Donald Trump navodno je bio primoran zaustaviti planiranu operaciju Projekt Sloboda u Hormuškom reuzu nakon što je Saudijska Arabija suspendovala mogućnost korištenja svojih vojnih baza i zračnog prostora za američku misiju. Prema navodima medija, Trump je iznenadio saveznike u zaljevu kada je putem društvenih mreža najavio operaciju, čiji je cilj bio osigurati sigurnu plovidbu kroz Hormuški moreuz. Iran bi danas posrednicima trebao dostaviti odgovor na američki prijedlog za okončanje sukoba i nastavak pregovora o nuklearnom programu. Prema navodima CNN-a, prijedlog uključuje moratorij na obogaćivanje uranija, ublažavanje sankcija prema Iranu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Sporazum bi mogao obuhvatiti i ukidanje ograničenja za pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, važan za svjetsku trgovinu energentima. Izrael je prvi put od prošlomjesečnog primirja s Hezbolahom izveo napad na Beirut, a meta je prema navodima izraelskih vlasti bio zapovjednik elitnih snaga. Izraelski mediji navode da je komandant ubijen, dok potvrde iz Hezbolaha još nema. Napad dolazi u trenutku kada Iran i Sjedinjene Američke Države pregovaraju o mogućem prekidu sukoba, dok Hezbolah nastavlja odgovarati napadima dronovima i vatrom na izraelske položaje. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Poštovani slušalci, još jednom želimo vam dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Radio Mozaik. 7. maj u BiH obilježava se kao dan džamija, datum koji nas podsjeća na stradanje, rušenje i uništavanje velikog broja džamija, mešdžida i drugih vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine. Na današnji dan 1993. godine do temelja je srušena Banja Lučka Ferhadija, jedan od najljepših i najznačajnijih simbola islamske i kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Dan džamija prilika je da se prisjetimo svih porušenih vjerskih objekata, ali i da govorimo o obnovi, povratku ljudi i značaju džamije kao mjesta okupljanja, zajedništva i duhovnosti. Naš gost danas je Esad Efendija Grabus, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Goražde. Esad Efendija, esalamu alaikum i dobro nam došli.
1: Velikom salam i hvala vam na pozivu. Veliki salam vašim slušalcima.
0: A tokom emisije razgovarat ćemo i sa Avdom Efendijom Šišićem, glavnim imamom Medžlisa Islamske zajednice Čajniče. Esad Efendija, 7. maj obilježava se kao dan džamija. Koliko je važno da se ovaj datum čuva od zaborava?
1: Evo, kao što ste kazali, dakle, 7. maj 1993. godine je uzet kao datum koji se obilježava širom naše domovine kao dan džamija u Bosni i Hercegovini. To je vrijeme kada je, nažalost, jedna od najljepših objekata u Bosni i Hercegovini, naša Ferhadija, porušena, i eto tada obilježavam ovaj datum. Hvala Bogu, njena ljepota i sve ono što je ona, što nju krasi, je vraćeno. I eto, možemo ponovo to da uživamo. Naravno, kada govorimo o danu džamija, onda možemo kazati da džamije, mešćidi imaju posebno mjesto srcima svih vjernika i njihovo skrnavljenje, uništavanje. Bez obzira da li se radilo džamije bilo kojem vjerskom objektu, treba osuditi. I vidimo da sve ono što je, što zovemo Božjom kućom, a to su džamije, da se ne može uništiti, ne može se ni porušiti, jer to je nešto gdje mi duhovno naše duše napajamo i nešto gdje osjećamo posebnu smirenost. I zato kada imamo bilo kakvu potrebu, a imamo ih vrlo često kao ljudi, kao stvorenja, naš mir i naš odgovor upravo tu nalazimo. Drago nam je da je veliki broj objekata ponovo izgrađen, da su džamije vraćene u onaj sjaj kome su bile i prije nego što su uništene. Evo, kada govorimo konkretno džamijama i mešćidima i kućama imamskim ovdje na ovom području našem Goraždanskom, možemo kazati da skoro svi objekti, preko 70 je porušeno, dakle, kada govorimo o našem utistu. Dakle, imamo ovdje tu 8 međlisa, pored Goražda imamo još 7 međlisa koji su većim dijelom u manjem bihanitetu. Dakle, međlis Ustikolna i međlis Goražda su jedini u ovom federalnom dijelu. Dakle, i pored ovih džamija kojima govorim, koje su obnovljene, imamo i novih džamija koji krase ovaj naš grad, posebno kada govorimo o Goraždu, našoj ljepotici Kajseriji. Imamo džamije u Bačcima, na Barku, u Vitkovićima i u nekim drugim dijelama, na Laletama, tako.

0: Dakle, hvala Bogu, ustali smo još nekako hrabri i još jači. Nadamo se da ćemo ovo što smo napravili održavati onako kako to dostoji, onako što bi rekli da krasi džamija, to je džematlije, dakle mi sam, da se što više odazivamo i da to čuvamo i da nekada čini mi se da nam je lakše napraviti nego i održavati. Zato je važno da i o tome vodimo brigu i drago mi je, zadovoljan sam evo da i pored svih tih poteškoća koje smo imali poslije rata, nakon tih dejstava i agresije u Bosni i Hercegovini, da smo uspjeli veliki broj džamija da obnovimo i da nekako vratimo taj poseban osjećaj ljudima, posebno u ovom manjem behind state-u.
1: Kažete da je većina džamija obnovljena, koliko je taj proces bio zahtjevan?
0: Prezahtjevan je bio proces. Dakle, vi imate na našem području ovdje džamije koje su kao što je Sina Pašna džamija u Čajniću, evo, džamija Laža koja ima poseban značaj ne samo ovdje na ovom području nego i cijeloj Bosni i Hercegovini, bio je prezahtjevan, ali eto našim radom, našom upornošću, našom ljubavlju prema tom objektu, prema objektima generalno, mi smo to uspjeli, hvala Bogu, da vratimo prvobitan i rekao bih još ljepši položaj. Obzirom da sam jedan dio svog rada, posla obavljao i obnašao u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, ono, čini mi se da i siguran sam i ubijeđen sam ono što je posebno nadu ulijevalo i to je nekako pomagalo tim ljudima koji su protjerani iz tih mjesta i ono što ih je prvo povuklo ka svom toprku jeste kada su vidjeli uzdizanje ovih vjerskih objekata i to je ono što je jako važno u ovom dijelu.
1: Bili ste kada govorimo u Višegradu.
0: Da, skoro 9 godina.
1: Drina.
0: Pa Drina sa sobom nosi neke lijepe, a vjerovatno i neke teške uspomene za ovaj narod koji je ovdje boravio, ali eto, mislim da je važno da govorimo o ovome, posebno o džamijama, o generalno o objektima, jer to je ono nešto što nam je potrebno kroz cijeli naš život. Vidimo da gdje god da krenemo i sa čim god da se susrećemo, opet se nekako vraćamo tu i tu se posebno osjećamo. Nastavit ćemo ako Bog da u ovom kontinuitetu da radimo, da tamo gdje još nismo dospjeli, da to ako Bog da obnovimo, ali ide nam dobro, hvala Bog, vidimo to.
1: Kada govorimo o obnovi džamija, o donatorima, koliko je pomoć dijaspore bila važna u obnovi džamija, odnosno ko su u suštini bili donatori?
0: Pa uglavnom, najviši donatori su naši ljudi koji su mahom u dijaspori, koji, nažalost, iz tih razloga kakvi su bili, napustili svoje mjesta, ali opet su se nekako vezali kroz to pomaganje našeg svijeta, našeg naroda. Naravno, ne treba zaboraviti ni naše prijateljske zemlje Turske i Saudijske Arabije i svih drugih arapskih zemalja koji nisu samo pomagali, nego pomažu još uvijek kako u izgradnji islamske cijele zajednice, tako i ovih objekata koji su posebno u ovom području gdje ima manje narod. Ali naša dijaspora je tu da podržava ne samo kada su u pitanju objekti, nego generalno život, evo da kažem, i naših studenata, naših mladih koji borave na tom dijelu, da ih još više ohrabre. Ja se stvarno koristim priliku da im se zahvalim, koji evo, uključeni su posebno na ovom našem području, vjerujem da je u cijeloj Bosni i Hercegovini tako.
1: 7. maj, dakle, obilježava se kao dan džamija, program obilježavanja već je počeo, a centralni program manifestacije, dužan sam da kažem, dani džemata i džamija, bit će održan danas u nedavno otvorenoj Dugalića džamiji u Nevesinju. Organizatori manifestacije su Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Muftijstvo Mostarsku i Međlis Islamske zajednice Mostar. Predviđeno obraćanje i izaslanika Rejsu Leme, a direktora Uprave za vjerske poslove Hafiza doktora Mensur Efendije Malkića. A kakav je program, evo, što se tiče našeg muftijstva?
0: Evo, samo da napomenemo, dakle, kada ste već to lijepo pročitali, sve nabrojali, da kažemo da mi na nivou cijele zajednice, dakle, imamo jedan program gdje odredimo, dakle, neko muftijstvo koje će imati svečanost. Mi smo prošle godine imali Sinan Pašinoj džami kada je bio otvor, imali smo dio u okviru ovih dana džamija, ove godine je to u Nevesinju. Drago mi je da se to lijepo dešava u cijeloj domovini. Što se tiče dana džamija na području muftijstva Goraždanskog, ove godine centralna manifestacija će biti, ako Bog da, u Rogaci, sođa udjene u ovoj džami, kada se obilježava 450 godina postojanja džamije i 250

0: 295 godina medrese. Dakle, nekad je tu postojala i medresa i vi znate da ima izuzetno, odnosno iznjetrila je ova istočna Bosna dosta izuzetno poznatih, jakih ljudi, posebno ovaj dio Rogatice, ovamo Goražda i Višegrada. Dakle, imate i danas dan, imamo dosta tih ljudi, da ne spominjemo, da ne zaboravimo našeg Đoze iz Goražda koji je,
1: tako je,
0: svojim radom, dijelom bio jedan od osnivača Islamskog fakulteta u Sarajevu i tako dalje. Mi se tim ponosimo i njemu smo posebno posvetili njegove dane, ali evo sada govorimo o džamijama i dakle 6. ako Bog da, obratit će se Mutija Goraždanski. I evo da pozovemo sve naše džematlije kako iz Rogatice, tako i ovih drugih mjesta da se okupimo u što većem broju i da ne zaboravimo ovu simboliku i rekao bi jedan alarm koji svake godine treba da nas podsjeti kako je važno, dakle, da imamo svijesti o tome dokle su sve, nažalost, nedjela nekih ljudi spremna da idu, da je to i vjerske objekte u kojima nije mi jasno, čovjek tu najveći smiraj traži da može neko to da uništi.
1: I dalje ćemo naravno govoriti o ovom važnom datumu. Najavili smo da ćemo kontaktirati i Avda Efendiju Šišića, glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Čajniče. Evo, kolegu ćemo zamoliti za malo instrumentale.
2: Ko?
1: Šta?
2: Gdje?
1: Kada?
2: Kako?
1: Odgovor je na jednom mjestu.
2: Radio Mozaik.
1: Radio Mozaik.

0: Idemo dalje, poštovani slušalci, u toku emisija Radio Mozaik, tema 7. maj, Dan džamija, s nama u studiju Esad Efendija Grabus, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Goražde, a na telefonskoj liniji, kako smo najavili, evo kontaktirali s nama Avde Efendija Šišić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Čajniče. Assalamu alaikum, Avde Efendija, i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražde.
1: Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh, hvala vama na pozivu, evo, mahsu selam za vas, za mog kolegu Esada u studiju, naravno za sve naše i vaše slušatelje Radija Goražde.
0: Hvala vam lijepo. Među posljednjim džamijama na području muftijstva koja je obnovljena jeste džamija u Milatkovićima u opštini Čajniče. Jako je to bitno, evo, prije svega zbog ljudi koji su se vratili u te krajeve.
1: Pa jeste, naravno, mi evo već imamo znatan poraz, tako kažem, dolazaka naših ljudi koji su porijeklom sa tog kraja, okolina Zaborka, dakle mjesto Milatković, i zasigurno da je to inicirano ponovnom gradnjom ove džamije, pomenute džamije u Milatkovićima. I ta džamija, inače, interesantna i specifična, prilično je stara, ali ne zna se tačan datum gradnje i pretpostavlja se da je neka vojna džamija. I ona je porušena, dakle, 1943. godine, još u Drugom svjetskom ratu. I evo do 2021. godine nikad ništa nije rađeno, čak i sama parcela vakufska na kojoj se i nalazi sama džamija, je li bila oduzeta iz posjeda islamske zajednice, pa smo je povratili krajem 21. počeli sa tim skupljanjem potrebnih dozvola, izradom glavnog projekta i tako dalje, i počela je gradnja na proljeće prije dvije godine, 23. I mi evo, ako Bog inšala, planiramo ovo ljeto, planira se čak ako Bog da otvorenje, radovi su završeni.
0: Klanjao se Bajram namaz.
1: Da, imali smo i tu jednu lijepu aktivnost, dakle, Ramazanski Bajram ove godine, centralni Bajram kojeg je predvodio naš goražanski muftija Renzija Efendija Pitić. Dakle, obišli smo upravo džamiju u Milatkovićima, gore je bila centralna bajramska svečanost. Klanjali Bajram, bilo je prilike 20-ak ljudi. Mi smo malo intervenisali, mora se malo i put popraviti, i tako vodimo računa, dakle, da su pristupačni svi naši vjerski objekti, pa tako evo i u Milatkovićima. Nadamo se da će još dodatno, da tako se izrazim, živnuti ovaj naš kraj, da će ova projekat ponovne gradnje ove džamije privući broj ljudi. Čak već imamo jednog čovjeka, naše

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Ministrica za obrazovanje, mladi, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde, Adis Alikadić-Herić, sa predstavnicima sportskih klubova potpisala je danas ugovore o dodjeli finansijskih sredstava za redovne sportske programe. Pravo je ostvarilo 17 sportskih klubova koji se takmiče u ekipnim i pojedinačnim sportovima u okviru federalnih i državnih takmičenja. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 601.283 konvertibilne marke, od čega je kroz akontativne uplate već doznačen sportskim klubovima iznos od 196.000 konvertibilnih maraka. Ove godine nastavili smo sa povećanjem sredstava za sport i na tom ekonomskom kodu planirano je 850.000 konvertibilnih maraka. Nastavljena je i aktivnost zakupa gradske dvorane i gradskog stadiona za trenažni proces i odigravanje utakmica sportskih klubova, te je za ove namjene planiran iznos od 120.000 konvertibilnih maraka, od čega je već doznačeno 20.000 maraka, naglasila je ministrica Alikadić-Herić. Podsjetila je da je ove godine nastavljeno i ulaganje u sportsku infrastrukturu, te da je pozitivno odgovoreno na zahtjev grada Goražda za podršku projektu izgradnje novog sportskog objekta u Vitkovićima sa 412.000 konvertibilnih maraka, čime će biti okončani svi vanjski i unutrašnji radovi.
0: Info 101.5.
1: U gradskoj upravi Goražde danas je održan sastanak predstavnika razvojne regionalne agencije SERDA sa predstavnicima kantonalne i lokalne vlasti s ciljem unapređenja među institucionalne saradnje i jačanja razvojnih projekata na području Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde. Sastanku su prisustvovali direktor Agencije za razvoj projektovanje i privatizaciju Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde Armin Mandžo, gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, te predsjedavajući gradskog vijeća Goražde Dženih Ćulov. Tokom sastanka razgovarano je o jačanju saradnje između kantonalnih i lokalnih institucija sa razvojnom regionalnom agencijom SERDA, posebno oblasti pripreme i realizacije razvojnih i prekograničnih projekata od značaja za ekonomski razvoj grada i kantona. Na sastanku je naglašena spremnost svih partnera da kroz buduću saradnju, zajedničke projekte i institucionalnu podršku doprinesu stvaranju kvalitetnijeg ambijenta za razvoj Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde i grada Goražde.
0: Info 101.5.
1: Dionice kompanije Unis Ginex Goražde juče su porasle za oko 11% na 1.121 konvertibilnu marku po dionice. Ta cijena dionice stavlja vrijednost cijele kompanije na 178,8 miliona maraka, piše businessinfo.ba. Prema podacima ovog portala, ovo znači da je Unis Ginex preuzeo poziciju najvrijednije domaće kompanije iz oblasti namjenske industrije. Goražanski div je prestigao na toj poziciji Vogošanski pretis, čija je tržišna vrijednost 170 miliona konvertibilnih maraka. Ginex je i prošle godine poslovao s velikom dobiti. Profit je iznosio 24,3 miliona maraka, što je sjajan rezultat za kriznu godinu, uprkos padu od oko 11 miliona maraka u odnosu na 2024. godinu, kada je zarada bila 35,5 miliona konvertibilnih maraka.
0: Info 101.5.
1: Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine juče su izvršili 231 inspekcijski nadzor na području Federacije Bosne i Hercegovine. U toku inspekcijskih nadzora najveći broj kontrola izvršen je kod poreznih obveznika koji obavljaju građevinsku djelatnost, dok su isto

0: Istovremeno kontrolama bile obuhvaćene i djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva kao i druge uslužne djelatnosti zbog utvrđenih nepravilnosti, angažovanja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 5 objekata i u 82 kontrole izdati su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu 441.850 konvertibilnih maraka. U Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde izvršeno je 8 kontrola u kojima je zatečeno 13 prijavljenih radnika. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 6 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 47.000 konvertibilnih maraka.
1: Info 101,5.
0: Ministarstvo za financije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde izvršilo uplatu financijskih sredstava na ime naknada korisnicima koji ostvaruju pravo iz oblasti socijalne i pravne zaštite, a koji se finansira iz budžeta Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Za mjesec april ove godine izvršena je isplata naknada koji proizilaze iz kantonalnog zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, i to po osnovu stalne novčane pomoći, naknade za civilne žrtve rata te prava na pomoć i njegu od strane druge osobe. Za mjesec april uplaćena je i boračka naknada koja proizilazi iz Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde, kao i dječji dodatak za djecu ratnih vojnih invalida. U ovu namjenu uplaćeno je 223.161 konvertibilna marka, a krajnjim korisnicima sredstva su doznačena na bankovne račune.
1: Info 101,5.
0: Službenici uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde tokom jučerašnjeg dana imali su 2 intervencije. U oba slučaja radilo se o saobraćajnim nezgodama. Na Trgu branilaca dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala 2 motorna vozila bez povrijeđenih lica i sa materijalnom štetom. Nakon izvršenog uviđaja protiv jednog vozača podnesen je prekršajni nalog iz oblasti zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja. Druga saobraćajna nezgoda dogodila se u ulici 31. Drinske brigade sa materijalnom štetom i povrijeđenim licem. Policijski službenici uprave policije Goražde izvršili su uviđaj i utvrdili da su u nezgodi učestvovali putničko vozilo marke Alfa Romeo, koje se nakon saobraćajne nezgode udaljilo sa lica mjesta, i jedan moped kojim je upravljalo maloljetno lice, koje je tom prilikom zadobilo tjelesne povrede. Njemu je ukazana ljekarska pomoć u urgentnom centru kantonalne bolnice Goražda. Vozač motornog vozila koje se udaljilo sa mjesta saobraćajne nezgode pronađen je i protiv njega će naknadno biti poduzete zakonom predviđene mjere i radnje.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je prije podne bilo sunčano, zumjeno oblačnost, a kiša i lokalni pljuskovi su registrovani u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 7 stepeni, Trebinje 17, Ivan Sedlo Livno 19, Bihać 21, Sanski most i Sarajevo 24, Buvora 25, Jajce, Mostar, Tuzla i Zenica 26, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 27 stepeni. Sutra prodavat će pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima i slabijom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi

0: Marketing Radio Gorašt.
1: Marketing Radio Gorašt.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde organizuje stručno-edukativnu predstavu Kako razumjeti mene sa autizmom, čiji je autor magistar Jasmin Salkić, defektolog i glumac iz Tuzle. Predstava koja na autentičan i edukativan način prikazuje svakodnevni život osoba sa autizmom ima za cilj kroz umjetnički izraz približiti javnosti izazove s kojima se susreću osobe iz autističnog spektra kao i njihove porodice te podići nivo razumijevanja i empatije u društvu. Predstava će se održati 7. maja 2026. godine u 18. sati u velikoj sali Centra za kulturu Goražde. Pokažimo solidarnost i empatiju. Ulaz slobodan.

0: program obilježavanja Dana otpora u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde za 2026. godinu. 7. maj, četvrtak. Okrugli sto na temu sjećanje koje obavezuje uloga i doprinos žena u odbrani Bosne i Hercegovine, 18 sati, Islamski kulturni centar Goražde. 8. 5. petak, 11 sati, Dani otpora u mjesnoj zajednici Osanica. 9. maj, subota, obilježavanje 9. maja, dana Zlatnih Ljiljana, Bijele vode pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. 10. maj, nedjelja, obilježavanje godišnjice formiranja prve Drinske brigade, atletski maraton tragom Drinskih brigada, planinarski pohod, sadba Ilovača.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.

0: iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražd.
2: Marketing Radio Goražd.
1: 221-556.
3: Marketing

povjerenje, prosperitet, poštenje. Poješćemo drago kamenje, snake, tabaši žena, čeri kurtizana. Ovih dana gladni vijesti, jedne na druge, na sebe, zbog vas, zbog tebe, zbog svih poltrona, kurtona, mediokriteta, mi smo šupak svijeta, nikad

0: studiju su Aydin Koso i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Centralna izborna komisija za 4. oktobar raspisala opće izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Najl Jusić uhapšen zbog sumnje na korupciju.
1: Sjedinjene države objavile 8 tačaka sporazuma ponuđenog Iranu, uključeni deblokada Hormuza i predaja zaliha obogaćenog uranija.
0: Navršilo se 25 godina od početka rada BH Radija 1.
1: Vrijeme sutra oblačno s kišom i pljuskovima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar, kada će više od 3,4 miliona registrovanih birača odlučivati o

0: 518 funkcija u državi. Na sjednici u Sarajevu usvojeni su potrebni pravilnici i odluke te definisani izborni rokovi. Za provođenje neposrednih izbora CIK od nadležnih vlasti traži 24 miliona maraka, iako će cjelokupni izborni proces koštati daleko više. Razlog su nove tehnologije, to jest digitalizacija izbora, koja bi trebala spriječiti izborne malverzacije i ubrzati izborni proces, informiše Brana Prtenjak.
1: Neposredni izbori raspisani su za državno predsjedništvo i predstavnički dom državnog parlamenta, za predstavnički dom federalnog parlamenta, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i za 10 kantonalnih skupština. U centralni birački spisak do ponoći je upisano 3.414.364 birača. Biće zaključen 20. avgusta. Birači koji žele da glasaju u inostranstvu moraju se elektronski prijaviti CIK-u do 21. jula. Rokovi su utvrđeni i za političke subjekte. Predsjednik komisije Jovan Kalaba.
2: Od 8. do 22. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Od 8. do 16. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. Podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Centralna izborna komisija će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama.
1: Kalaba je posebno naglasio da izborna kampanja za opšte izbore počinje tek 4. septembra.
2: Od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Neće biti tolerancije prema bilo kojem učesniku izbornog procesa koji krši zakon i nezakonsko zasnovane propise.
1: Za provođenje izbora CIK od nadležnih vlasti traži 24,2 miliona maraka i to do 22. maja. Ovom iznosu treba dodati ranije odobrenih 112 miliona maraka za uvođenje digitalnih aparata na svim redovnim biračkim mjestima. Za CIK će to značiti trenutno praćenje izlaznosti, ali i starosti i pola birača. Za same birače to će značiti da će uz lična dokumenta na biralištu biti provjereni i biometrijskim aparatima. Član komisije Irena Hadžiabdić.
3: Više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
1: Novina su i planirani manji glasački listići. Bojenje kružića ispred odabranih političkih subjekata umjesto upisivanja X-a, te glasačke kutije povezane sa skenerima.
3: Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnuće rezultat ručnog brojanja. U glavnom centru za brojanje nad kojim mi imamo potpunu kontrolu.
1: Neophodnu digitalnu opremu trebalo bi da uvede američka kompanija Smartmatic, za koju se nakon tendera odlučio CIK, ali ugovor vrijedan 74 miliona maraka bez PDV-a još nije potpisan. Čekaju se potezi Savjeta ministara i Državnog doma naroda. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Sastanak radne grupe za rješavanje problema bosansko-hercegovačkih vozača u zemljama Evropske unije ponovo je završen bez konkretnih rješenja. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto ponovio je da su moguće olakšice za vozače kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima, a iz konzorcija logistika kažu da su došli do saznanja da Brisel ipak neće mijenjati stav o pravilu 90 u 180 za boravak naših vozača u Evropskoj uniji, govore ministar Edin Forto i predstavnik konzorcija logistika BiH Zijad Šarić.
4: Nakon što sam izvijestio sve prisutne, bio je široki skup, da je došlo do razgovora između predsjedavajućeg Krišto i premijera Plenkovića i premijera Hrvatske, gdje nam je rečeno da bi možda mogli imati jednu olakšicu kroz njihov zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu. To sam izvijestio i predstavnika konzorcija i ostale institucije vezano konkretno za bilateralni rad sa vladom Republike Hrvatske. Međutim, jedan od zaključaka ove radne grupe je opet za

0: Zahtjev koji još uvijek stoji da se zvanično sastanemo sa vladom Republike Hrvatske po ovoj temi. Naravno, ne mora biti cijela vlada, dovoljno je da tu bude ministar unutrašnjih poslova i da budu radne grupe koje mogu konkretno adresirati probleme i rješenja koja se već naziru evo i u ovom zakonu o strancima Republike Hrvatske.
1: Jedina mogućnost koja nam preostaje jeste bilateralno rješavanje, kao što je u prethodnom periodu najavljeno, sa zemljama regiona kao što je Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija. Nadamo se da će tu uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice. Izrazili smo svoj stav na način da kažemo da želimo prisustvovati tom sastanku na kojem će se odlučivati o tome da se obrazloži na pravi način kako bi te podružnice funkcionisale s obzirom da je to članica Evropske unije, a Bosna i Hercegovina nije.
2: Predsjedavajući gradskog vijeća u Živinicama Nail Jusić uhapšen je zbog sumnje na korupciju. Prema navodima iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, Jusić se sumnjiči za nezakonitosti prilikom imenovanja sekretara u stalne komisije gradskog vijeća, uključujući i njegovog sina, kao i na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi za sticanje prava vlasništva na zemljište na kojem je sagrađen bespravni objekat. Pripadnici sektora kriminalističke policije obavili su pretrese na više lokacija na području Živinica. Pronađeni su i oduzeti određeni predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom činjenja krivičnih djela.
3: Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona održalo je preskonferenciju kako bi uvelo praksu redovnog informisanja o događajima koji su u posljednjem periodu uznemirili javnost. Načelnici odjeljenja rekli su da je veliki broj slučajeva rasvjetljen i da su počinioci u pritvoru. U ovom kantonu i dalje nedostaje policijskih službenika, a u toku je konkurs za prijem 200 kadeta, čija bi obuka trebala biti završena u decembru. Opširnije Dragana Radovanović-Čalija.
4: Događaj u prvim mjesecima ove godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu su izdvojeni i nemaju zajednički uzorak koji bi ukazao da se radi o opasnosti po širu zajednicu, rekao je ministar unutrašnjih poslova HNK Mario Marić i pozvao na odgovornost u izvještavanju.
5: Stvaranje ovog medijskog pritiska, pogotovo danas kad imamo ekspanziju i nekakvu, rekao bi, detonaciju na društvenim mrežama, treba biti vrlo oprezan kod onoga što se iznosi prema vani, jer ovo izravno utječe na osjećaj sigurnosti građana.
4: Osumnjičeni za ubistva u Mostaru i počitelju kao i pokušaj ubistva u Mostaru nalaze se u pritvoru, kao i jedna osoba koja je kao dio maskirane grupe učestvovala u presretanju automobila i napadu u Potocima. Pronađena je i osoba iz Zenice koja je počinila teško razbojništvo u Mostaru, kao i tri muškarca locirana u kratkom periodu u kantonu Sarajevo koja su počinila razbojništvo na štetu tri državljanke Brazila. Načelnik sektora kriminalističke policije Mirza Rožajac.
6: O svim ovim događajima, kad govorimo o ubistvima, kad govorimo o pokušaju ubistva, kad govorimo o razbojništvu, svi počinitelji su otkriveni, prijavljeni i nalaze se u pritvoru.
4: Rasvjetljena je i paljevina službenog automobila grada Mostara, kao i paljevina 6 automobila u mostarskom naselju Konak, za što su osumnjičena dva izvršioca i jedan podstrekivač koji je u pritvoru. Incident većih razmjera u Stocu oko iscrtavanja murala za Srebrenicu i Vukovar imao je svoj epilog, podsjeća načelnik policijske uprave Čapljina Ivan Milićević.
7: Dvije osobe su prijavljene za počinjenje kaznenog djela, izdali smo 33 prekršajna naloga i dvije osobe su prijavljene Općinskom sudu Čapljini za prekršaje.
4: S obzirom da je ovaj kanton tranzit do mora i da je broj saobraćajnih nesreća u porastu, iz policije najavljuju kampanju i preventivne mjere bezbjednosti u saobraćaju. Mada je stopa kriminaliteta smanjena za 14%, u porastu su remećenja javnog reda i mira, navodi načelnik sektora uniformisane policije Jerko Livaja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: U Brčkom je obilježena 32. godišnjica formiranja logora Luka. Iz udruženja logoraša Brčko distrikta ističu da je kroz ovaj logor prošlo oko 3500 logoraša, a da je oko 200 ubijeno. Osim logoraša, cvijeće i vijence, pored hangara u Luki Brčko, položile su i porodice stradalih, predstavnici vlasti Brčko distrikta i predstavnici brojnih udruženja. Slušamo izjave predsjednika udruženja logoraša Brčko distrikta i Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, Amira Didi Idića i Saida Omerovića i predsjednika udruženja Roma Kali Sara Dervesa Idića.
8: Mi sad imamo program.

0: problema u ovoj našoj državi. 2022. su donijeli zakon, a nije primjenjiv na običnog čovjeka logoraša, nemaju pravo ni na što.
1: Činjenica da ne postoji adekvatan zakonski tretman ove populacije, a kroz postojeće zakone u različitim dijelama Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, ovdje Brčko distrikt, BiH, Federacija, BiH, ne postoji adekvatan zakon koji tretira većinski dio populacije logoraša, odnosno de facto logoraši nemaju nikakva prava na području naše države Bosne i Hercegovine.
2: Žrtve ovog logora su bili i Romi, nažalost, do sad nespominjani kao žrtva. To je, rekao bih, posljedica politika u Bosni i Hercegovini. To je posljedica svih ovih dešavanja koje nas svakodnevno pritišću.
3: Suđenje nekadašnjem komandantu 43. Drinske brigade Ramizu Durakoviću obnovljeno je pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine. Prethodno je ukinuta presuda kojom je Duraković bio osuđen na 3,5 godine zatvora za zločine na području Čajniče.
4: Durakovića optužnica tereti da nije kaznio počinioce koji su 14. februara 1993. godine napali položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selu Šapići, u kojem nije bilo vojnih ciljeva. Tada je u Šapićima ubijen civil srpske nacionalnosti i zapaljene su dvije kuće. Apelaciono vijeće odlučilo je da preuzme sve dokaze iz ranijeg procesa, a za 14. maj zakazano je iznošenje završnih riječi na obnovljenom suđenju.
3: Sjedinjene Američke Države objavile su 8 tačaka sporazuma ponuđenog Iranu, pri čemu se ističe plan deblokade Hormuškog moreuza i predaja zaliha obogaćenog urana. Francuska je uputila svoj najveći nosač aviona u zaljevsko područje radi osiguranja plovidbe. Izrael nastavlja s napadima na ciljeve u Libanu, pri čemu je poginuo i jedan od čelnika Hezbolaha. U izraelskom napadu na Gazu poginulo je 5 Palestinaca. Detaljnije Igor Božović.
5: Sjedinjene Američke Države tijekom dana očekuju odgovor Irana na svoj mirovni prijedlog. Objavljeno je 8 točaka tog prijedloga. Najvažnije su otvaranje Hormuškog tjesnaca u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama te predaja zaliha obogaćenog urana. Američki predsjednik Donald Trump ističe da se takav dogovor nije mogao očekivati tek prije nekoliko dana.
6: Nekoliko dana u ratnim okolnostima je kao vječnost. Situacija se brzo mijenja, oni očajnički žele postići dogovor. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti u tome. Jedan uslov je jasan, ne smiju imati nuklearno oružje. Njihova mornarica, koja je nekada brojila 159 brodova, sada je potpuno uništena i potopljena. Ostali su bez aviona, protivvazdušne odbrane i radarskih sistema. Čak im je i raketni arsenal desetkovan, ostalo im je možda 18-19% onoga što su imali. Uz sve to njihovo je vođstvo uklonjeno. Smatram da smo pobijedili.
5: Američka vojska sinoć je pogodila iranski tanker koji je pokušao ući u Hormuški tjesnac. Iran je objavio svoju diplomatsku korespondenciju s Francuskom u kojoj ističe da više ne mogu vjerovati Sjedinjenim Državama nakon dva napada tijekom diplomatskih razgovora. Francuska je oko podne poslala svoj najveći nosač zrakoplova Charles de Gaulle kao podršku sigurnoj plovidbi kroz Hormuški tjesnac. U međuvremenu Izrael je noćas napadao jug Libanona, a tijekom jutra i Bejrut. Husein Hamida, stanovnik predgrađa Bejruta.
7: Napad se dogodio samo nekoliko sekundi nakon što je moj sin prošao ovuda. Rekao sam mu da me pričeka kod mesnice kako bi mi pomogao. Bio je na motociklu i upravo je prošao iza ugla kada je odjeknula eksplozija. Hvala Bogu, preživio je. To što je zakasnio, na kraju ga je spasilo.
5: U izraelskom napadu na Bejrut ubijen je Malek Balut, visoki zapovjednik elitne jedinice Hezbolaha. Osim napada u Libanonu, Izrael je izveo i par manjih napada u Han Yunisu i Gaza Cityju, pri čemu je u više incidenata ukupno poginulo 5 Palestinaca. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Vodeća stručnjakinja za epidemije u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Marija Van Kerkhove izjavila je u Ženevi da izbijanje hantavirusa ne predstavlja novu globalnu pandemiju poput COVID-19. Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je da se dva pacijenta zaražena hantavirusom i jedna osoba za koju se sumnja da je zaražena evakuiraju s kruzera koji je na putu prema Nizozemskoj. U saopćenju se dodaje

0: dodaje da su od infekcije preminule 3 osobe, a jedno tijelo i dalje se nalazi na brodu.
1: 16 sati i 16 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Vlada Republike Srpske po hitnom postupku utvrdila dopune zakona o socijalnoj zaštiti. BH Radio 1 obilježava četvrt vijeka rada. Vlada Republike Srpske utvrdila je po hitnom postupku prijedlog zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Ovim zakonom je kao novo pravo iz socijalne zaštite propisano pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom, koje je namijenjeno za dvije kategorije korisnika prava.
0: Prvoj kategoriji korisnika prava pripadaju roditelji koji su po zakonu o dječjoj zaštiti izgubili pravo na naknadu jer su njihova djeca navršila 30 godina. Drugoj kategoriji pripadaju roditelji djeteta koje ima značajne smetnje u razvoju, ali čije stanje ne zahtjeva posebnu njegu na kojem insistira zakon o dječjoj zaštiti kako bi se ostvarilo pravo na naknadu.
1: Predstavnice Saveza sindikata Republike Srpske i Fondacije Udružene žene Banja Luka danas su od entitetske vlade zatražile izmjene zakonskih propisa iz radno-pravne oblasti i dječje zaštite. Fokus izmjena je na unapređenju prava majki, radnika i roditelja, uključujući ostvarivanje i povećanje materinskog dodatka, punu naknadu plate tokom porodiljskog odsustva, zaštitu prava na godišnji odmor i regres, kao i veća prava roditelja prilikom polaska djece u vrtić i školu, govore Dajana Marjanović-Verić iz Saveza sindikata i izvršna direktorica Fondacije Udruženje žene Gorica Ivić.
2: Ako uzmem u obzir situaciju da je žena na dan rođenja djeteta formalno bila u radnom odnosu zato što imala ugovor o radu na određeno vrijeme koji je nakon određenog vremenskog perioda istekao, recimo nakon 2 ili 3 mjeseca, ona dolazi u jako nezahvalnu i nepovoljnu situaciju. Više nema pravo, kao što rekoh, na porodiljsku naknadu, a ne može ostvariti ni pravo na materinski dodatak. Pored toga moram da navedem da iznos materinskog dodatka na nivou Republike Srpske na mjesečnom nivou iznosi 406 konvertibilnih maraka mjesečno. To je zaista iznos koji je, možemo slobodno reći, vrijeme ga je pregazilo jer je utvrđen prije nekoliko godina. Umeđu vremenu je dolazilo i do rasta minimalnih plata. Standard života je u mnogome promijenjen od datuma utvrđenja iznosa materinskog dodatka i smatramo da je potrebno da se ovaj iznos poveća.
3: Da bi ove promjene u zakonu, kada su u pitanju ove oblasti, zaista doprinale tome da žene koje ostanu trudne ne budu prvo diskriminisane, a drugo da ne lutaju kroz pravni sistem, traže pomoć, podršku, evo, kao što smo čuli, dođu do Ustavnog suda da bi to svoje pravo ostvarili.
0: Sindikat komunalne privrede kantona Sarajevo najavio je da će u idući četvrtak organizovati mirni protest. Nezadovoljni su jer nisu potpisali novi kolektivni ugovor u kojem su počeli pregovarati u oktobru prošle godine. Kako je rečeno iza sindikata, resorni ministar Mladen Pandurević nije prisustvovao ni jednoj sjednici vlade na kojoj je bila ova tačka, pa su je skidali sa dnevnog reda jer nije bilo predlagača.
1: Na današnji dan prije 25 godina počelo je emitiranje programa BH Radija 1. Time je počela uspostava sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini. Od 2001. godine do danas BH Radio 1 nastojao je biti pouzdan, istiniti i relevantan mediji, uprkos problemima koji su tokom godina zadesili BHRT. Bez obzira na tešku financijsku situaciju, BH Radio 1 i dalje informira, educira i zabavlja slušaoce širom Bosne i Hercegovine. Minela Deševac.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.
6: I tako 25 godina. BH Radio 1 od 7. maja 2001. godine služi javnosti i kroz svoje programe doprinosi odbrani i razvoju suštinskih vrijednosti demokratskog društva. Od samog početka cilj je bio da se obraća svim građanima Bosne i Hercegovine i prenosi informacije iz svih dijelova zemlje. Prva direktorica BH Radio 1, Senada Ćumurović, ističe da nije bilo lako sve to postići samo 6 godina nakon rata.
7: Postoje zaista jedan entuzijazam kod ljudi, jedna želja da se donese jedan novi projekat u bosansko-hercegovački medijski prostor i prve reakcije na BH Radio 1 su bile jako pozitivne. Zaista smo imali dobar odjek, dobru slušanost i već nakon prve godine emitovanja BH Radio je bio najslušanija radiostanca u Bosni i Hercegovini po tadašnjim istraživanjima, a proglašeni smo i za najbolji radio u Bosni i Hercegovini.
6: I kasnije su novinari BH Radija dobivali nagrade za svoj profesionalni kulturni i kreativni rad. Jedan od njih je urednik u informativnom programu Amir Sužanj. Kako je od samog početka na BH

0: Adiju ističe da se situacija ovdje promijenila tokom godina u svakom pogledu.
1: Danas je to sasvim drugačija situacija, imamo mnogo goru političku sliku, imamo mnogo manje ljudi i imamo situaciju da radimo u dramatično teškim okolnostima i da nam program zapravo opstaje radom tehničara i novinara, zapravo improvizacijom koju je teško zamisliti u svakoj ozbiljnoj kući.
0: Tokom četvrt vijeka postojanja kao BH Radio 1 emitovano je hiljade sati različitih programa, od specijalnih prilikom važnih događaja, edukativnih i informativnih do zabavnih. Stotine glasova novinara, spikera i saradnika se obraćalo građanima Bosne i Hercegovine sa talasa BH Radio 1. Jedna od njih je urednica Vanja Iličić, prvo u informativnom, a zatim u zabavno vođenom programu vodila i uredila brojne emisije, a posebno ističe rad na terenu i priče sa običnim ljudima.
2: U decembru smo realizirali hiljaditu izdanje emisije o turizmu Vikend Vidikovac. Kolega Dejan Garić i ja sa doista ljubavlju radimo tu emisiju, posebno na terenu, i nadam se da ćemo imati priliku i u godinama koje su ispred nas da radimo tu istu emisiju u ovom istom programu.
0: Na početku emitovanja slušanost BH Radija 1 bila je velika i iako su tokom godina drugi novi mediji preuzimali javni prostor i vrijeme ljudi, ipak BH Radio 1 ima svoje vjerne slušatelje.
3: Po cijeli dan, kako ujutru ustanem, tako svira, do navečer. Do 10:20, one zadnje vijesti.
4: U muž slušala. Sluša BH radio zato što bude fine muzike narodne, pa on sluša to redovno.
5: Ma sviđa mi se sve, čujem ovo što je mene interesuje u BH, ne interesuje me mnogo druge stvari.
6: Daju vego drugi, što se tiče.
5: Jeste, prema tome plaćam ga.
0: Godinama su građani uz BH Radio 1 i javni radiotelevizijski servis, ali postoje i oni koji svoju zakonsku obavezu ne izvršavaju i ne plaćaju RTV taksu, te oni koji ne poštuju zakone o javnom radiotelevizijskom servisu, poput RTRS-a, i ne uplaćuju dio RTV takse koju prikupe na području Republike Srpske. Ovaj dug, koji je višemilijonski, ali i dugogodišnje zanemarivanje od državnih vlasti koje nisu osigurale stabilno finansiranje, javni radiotelevizijski servis, a u njemu i BH Radio 1, je doveden pred kolaps i nalazi se u najtežoj situaciji od svog osnivanja. Ipak, bez obzira na to, program BH Radio 1 i dalje bez prekida informiše, edukuje i zabavlja ljude širom Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
7: Centralna svečanost povodom Dana džamija održana je u Nevesinju. 7. maj podsjetnik je na 614 džamija porušenih u našoj zemlji tokom posljednjeg rata, a na današnji dan 1993. godine srušena je Ferhadija džamija u Banja Luci. Dan džamija prigodnim programom obilježen je i u posljednjoj obnovljenoj džamiji Arnaudiji u Banja Luci. Istaknuti je značaj suživota nakon rata i očuvanja vjerskih objekata, govori muftija banjalučki Ismail Efendija Smajlović.
8: Mislim da je prirodnije živjeti jedni sa drugima onako kako je to dragi Bog odredio nama na zemlji, i da je pravilo dobro, a ne nevaljaština, da je pravilo mir, a ne nasilje, da je pravilo pravda, a ne nepravda. Dakle, jednostavno, ako bi težili po onome čemu je dragi Bog usmjerio ljudsko biće po njegovoj prirodi, onda je tu mnogo više vrlina nego li što su te mahane i slabosti.
7: U Lukavcu je danas otvoren 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List, na kojem učestvuje veliki broj izlagača i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Indonezije. Cilj sajma je promocija turističkih potencijala i privrednih kapaciteta naše zemlje i podizanje ekološke svijesti kod građana i šire društvene zajednice. Sajam ostaje otvoren do subote 9. maja. Mirel Čeliković.
9: Nikad bolje vrijeme da se okrenemo domaćem turizmu u doba otežanog prelaska granica, ističu iz turističke zajednice Fojnica. Osim toga, više od 200.000 turista koji posjećuju ovaj drevni bosansko-hercegovački grad potvrda su itekako bogate turističke ponude kojom dominira Banja Reumal. Voditeljica marketinga lječilišta Reumal Fojnica, Šejla Imamović.
10: Pored Reumala koji ima svoju tradiciju liječenja, dovedemo goste koji su na odmoru, koji žele vidjeti nešto novo, koji žele posjetiti prirodu, naša prekrasna Vranica sa svojim slapovima Kozice, Prokuškim jezerom. U zimskom periodu imamo našu poljanu, odnosno brusnicu, gdje se može porodično skijati. Znači, za svaki dio godine imamo savršenu ponudu zajedno, znači upakovanu sa našim Reumalom, kao i rekreacijskim i rehabilitacijskim centrom.
9: Lukavački sajam turizma i ekologije

0: Od njegovog osnivanja posjećuju i brojne turističke zajednice iz zemalja regiona. Turistička zajednica grada Županja je već 10. godinu zaredom na ovom sajmu, šireći dobre vibracije i ponude iz sektora seoskog turizma. Marijana Aleksić.
1: Obnavljaju se ove starinske kuće i od njih se pravo apartmani i prenoćište, jer se sve više traži, sve više turista dolazi u seoski turizam zbog mira, tišine, tih proizvoda slavonskih na selu, jer sve je iz ekološke proizvodnje. I ovi sajmovi su jako važni za taj seoski turizam.
0: Punu deceniju staža na sajmu u Lukavcu ima i turistička zajednica Kragujevca, koja se BH javnosti predstavlja sa specifičnom ponudom, koja, kako kažu, redovno mami turiste iz naše zemlje. Irena Kojović, turistička organizacija Kragujevac.
2: Mi imamo veliko kulturno bogatstvo i kulturno nasljeđe koje negujemo. Pored toga imamo i veliki festival rakije. Pritom smo univerzitetski grad i imamo puno studenata što sa strane van Kragujevca, tako i iz regiona.
0: A da je sajam ne samo regionalnog, već i šireg međunarodnog karaktera, potvrđuje i učešće delegacije iz Indonezije uz tradicionalno bogat prateći program, ističe pod parol ovogodišnjeg Lukavačkog sajma turizma i ekologije Mirza Mujagić.
3: 235 je broj izlagača i onih koji učestvuju na neki način u našim programima. Sajam sam po sebi nudi širok spektar ponude od festivala hrane i pića, evo na primjer Palačinkijada, Kotlićijada, a sa druge strane imamo mnogo diskusija i razgovora upravo na temu ekologije.
0: Sajam ostaje otvoren do subote 9. maja. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: U rektoratu Univerziteta u Sarajevu promovisana je monografija Sarajevo u 17. stoljeću autora Muamera Hodžića. Monografija donosi nove uvide u najslabije istraženo razdoblje grada tokom osmanske vlasti, vrijeme kada se Sarajevo profilira kao važno urbano, administrativno i kulturno središte na zapadnim granicama carstva. Knjiga između ostalog istražuje i demografsku strukturu stanovništva, ulogu vakufa, esnafa i trgovačkih mreža te svakodnevicu sarajevske čaršije, kaže autor Muamer Hodžić.
5: Nastala kao rezultat 13 godina istraživanja arhivskog materijala koji je bio smješten u različitim arhivima, počeo od Sarajeva, Dubrovnika, Istanbula, Ankari, Beča, Venecije i Drezdena. Na osnovu tih podataka, kao i podataka iz savremene stručne literature, nastojali smo napraviti historijsku rekonstrukciju Sarajeva u 17. stoljeću. Poseban fokus ove monografije jesu sarajevske mahale. Nastojali smo identificirati preko 100 sarajevskih mahala, njihove osnivače, distribucije u gradu. Kako bi olakšali čitaocu kretanje kroz sadržaj monografije, priredili smo jedan dodatak monografiji, to je karta na osnovu koje se vidi ta prostorna raspoređenost mahala u Sarajevu. Pored priče o urbanoj strukturi Sarajeva, obratili smo pažnju na njegovu demografsku sliku, čija je glavna karakteristika multikonfesionalnost, i ukazali smo na značajne pojedince iz kulturnog, privrednog i vjerskog života Sarajeva toga perioda.
4: U Mostaru je 14 stepeni, Sarajevu i Zenici 16, Banja Luci, Tuzli i Bihaću 17 i u Bijeljini 21 stepen.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
4: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Centralna izborna komisija za 4. oktobar raspisala opće izbore u Bosni i Hercegovini.
6: Predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Najl Jusić uhapšen zbog sumnje na korupciju.
4: Sjedinjene Države objavile 8 tačaka sporazuma ponuđenog Iranu, uključeni deblokada Hormuza i predaja zaliha obogaćenog urana.
6: Navršilo se 25 godina od početka rada BH Radija 1. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Koso, urednica emisije Leila Sužan i Sinela Šumar.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.

0: Njih pola sata i dozvolili protivniku da i zabije gol i kreira nekoliko opasnih prilika. Danas smo imali nekoliko onako polovičnih pojedinaca i vidjelo se da nam nedostaje povezanih konaca, akcija, žustrih i sve, ali kad sve saberem, ipak je to finale. Malo su noge teške, malo je pritisak momcima, bit će to dobro.
1: Za Plemiće će ovo biti šansa da ugrabe još jednu titulu pored Superkupa, dok će za Rođene ovo biti prilika za plasman u Evropu. Trener Veleža Ibra Rahimić.
2: Bez obzira na poraz, pokazali smo da imamo kvalitet. Mislim da smo u toku utakmice imali bolje izglednije šanse da postignemo i mi taj jedan gol, eventualno dva gola, ali sve u svemu zadovoljan sam jer igrači su pokazali karakter.
1: Konačna odluka o pobjedniku kupa će pasti u drugom meču. Revanš je u narednu srijedu u Vrapčićima na stadionu Rođeni kada će domaćin biti Velež. U finalu UEFA Lige šampiona za ovu sezonu igraće Arsenal i Paris Saint-Germain. Nakon što je londonski tim eliminisao Atletico Madrid sa ukupnih 2-1, sinoć je aktualni prvak iz Pariza odigrao neriješeno protiv Bayerna u Minhenu 1-1, te uz pobjedu od 5-4 sa Parka Prinčeva stigao na korak do odbrane titule. Strijelci su bili Usman Dembele u trećoj minuti za Paris Saint-Germain, dok je Harry Kane u 94. pogodio za Bayern. Finale Lige šampiona na programu je 30. maja u Budimpešti na stadionu Puškaš Arena. Finalisti preostala dva UEFA-ina takmičenja bit će poznati večeras. U revanše polufinala Lige Evrope sa minimalnom prednošću ulaze Nottingham Forest protiv Aston Ville, odnosno Braga protiv Freiburga, dok će u konferencijskoj ligi Crystal Palace nakon pobjede od 3-1 dočekati Šahtjora, a Rayo Vallecano sa golom viška gostovati Strasburu. Košarkaši Bosne poraženi su na gostovanju u Beogradu od Partizana u prvoj utakmici play-offa četvrtfinala ABA lige. Ekipa Đuana Penjaroje je slavila rezultatom 81-73 i povela sa 1-0 u pobjedama. Domaće je do trijumfa vodio Washington sa 18 poena, dok se u redovima Bosne istakao Kovačević sa 11. Poraz je sumirao trener sarajevskog kluba Muhamed Pašalić.
3: Zaista ne mogu biti nezadovoljan, odigrali smo jednu dobru utakmicu. Oni su dali sve od sebe, bili su energetski tu. Opet kaže, mali nedostatak fokusa u pojedinim trenucima, neke jeftino izgubljene lopte. Mislim da je to presudno za večerašnji poraz. Idemo dalje, spremit ćemo se što je bolje moguće i u nedjelju nadam se ćemo ponoviti isti pristup.
1: Revanš meč između Bosne i Partizana igra se u nedjelju u Sarajevskoj Zetri, gdje je Dubai sinoć također poveo u seriji pobjedom protiv subotičkog Spartaka 102-74. Ranije je Budućnost povela protiv Kluža, a posljednji par play-offa Crvena zvezda Cedevita Olimpija odigraće prvu utakmicu večeras od 18 sati i 30 minuta. U košarkaškoj Euroligi ekipe Žalgirisa i Valencije zabilježile...
4: Kako je ovo muzika?
5: Bogat sam je uslušao.
4: Na radio gore.
5: A radio gore. Svaka čast.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku programa govorimo o podršci sportu, ali važnim društvenom edukativnim projektima koje realizuje Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde. Povod razgovora je današnje potpisivanje ugovora sa sportskim klubovima s područja kantona, ali i organizacija stručno edukativne predstave Kako razumjeti mene s autizmom, autora Jasmina Salkića, koja će večeras biti izvedena u velikoj sali Centra za kulturu Goražde. Ovim temama

0: Za program Radio Goražda govori ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Adisa Alikadić-Herić. Ministrice, želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program našeg radija.
1: Dobar dan i vama i srdačan pozdrav za slušalce našeg Radio Goražda.
0: Hvala vam još jednom i dalje nastavljate podržavati sportske klubove s područja naše kantona. Danas potpisujete ugovore, o čemu se zapravo radi, odnosno koliko klubova i sportskih kolektiva će dobiti podršku.
1: Pa ovako, nakon provedene procedure po raspisanom javnom pozivu, danas u 11 sati potpisujemo ugovor o dodjeli sredstava za redovne programe sportskih klubova. Ove godine ukupno podržavamo 17 sportskih klubova, uključujući koji su uključeni u redovni sistem takmičenja u okviru Granskih saveza Federacije i države Bosne i Hercegovine. Što se tiče koja je ukupna vrijednost ugovora, ona je ove godine, znači 601.283,26 konvertibilnih maraka, od čega je kroz akontativne uplate već označen sportskim klubovima iznos od 196.000 konvertibilnih maraka. Ovdje stvarno želim naglasiti da smo mi ove godine nastavili sa povećanjem ovog ekonomskog koda za sport, pa on ove godine iznosi 850.000 konvertibilnih maraka, što je za 100.000 maraka više u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na period prije mog mandata, znači ovaj kod je bio 450.000 konvertibilnih maraka, što znači da se uvećao za 50%. Također, željela bih da naglasim da smo nastavili aktivnosti vezane za zakup gradske naše dvorane i gradskog stadiona, za trenažni proces i odigravanje utakmica sportskih klubova. Za te namjene izdvajamo 120.000 konvertibilnih maraka, od čega smo već doznačili 20.000. Šta se u narednom periodu, šta je planirano, znači nakon potpisivanja ovih ugovora, mi ćemo doznačiti klubovima akontativna, znači sredstva i uplatu, a onda će se svim sportskim klubovima doznačiti iznos polovine vrijednosti od danas potpisanog ugovora.
0: Uglavnom, u odnosu na protekle godine, vidljivo je naravno da je došlo do povećanja. Da li je to po vama dovoljno? Kakvi su zapravo bili zahtjevi? Da li ste vi zadovoljni?
1: Pa vidite, ja ne mogu da kažem da nisam zadovoljna, sami činjenice govori koliko se ulaže kako u sport, tako i u infrastrukturu. Mislim da je to javnosti vidljivo, što kažu, golim okom. Znate kako je takmičenje i kako je vrijeme što se tiče sporta, sve te aktivnosti jako puno koštaju. Mi u okviru naših nadležnosti i svega onoga što smo u prethodnom periodu radili, možemo stvarno, ja sa ove pozicije mogu stvarno biti zadovoljna.
0: Na koji način se vrši raspodjela novca? Važno je naravno držati kontinuitet podrške sportskim klubovima. Kažete, raspiše se javni poziv, postoje naravno uslove.
1: Da, naravno, jasno su definisani kriteriji prema kojima sportski klubovi ostvaruju prava na određena novčana sredstva. To je jasno definisano, precizirano kriterijima, tako da nismo u prethodne 4 godine uopšte imali žalbi po tom pitanju.
0: I bitno je sigurno naglasiti da sportski klubovi imaju značajnu ulogu ne samo u rezultatima, nego evo kada govorimo recimo o radu s djecom i mladima.
1: Naravno, ja bih voljela da je naš kanton, vi znate kakav je naš budžet i kako smo mi kanton koji nije samoodrživ, ali evo ovim ulaganjima u sport mi, znači, neposredno pomažemo našoj djeci i našim mladim ljudima. Ja smatram da je to jako bitan segment u životu mladih ljudi i da stvarno trebamo maksimalno biti svi uključeni i dati podršku sportu. Pravo bi iskoristila priliku da kažem da smo i ove godine podržali ulaganje u infrastrukturu sportsku, gdje će na zahtjev grada Goražda da se radi izgradnja novog objekta koji se zove Slačonice Vitković, treća faza, u iznosu od 412.000 konvertibilnih maraka, čime će biti okončani svi vanjski i unutrašnji radovi na objektu, kako u objektu i oko objekta, što podrazumijeva ogradu, prilaz i sve ostalo.

0: U nastavku druga tema, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, večeras predstava u Centru za kulturu Goražde, kako razumjeti mene sa autizmom.
1: Da, večeras organizujemo predstavu ministarstva, znači ovo je stručno edukativna predstava kako razumjeti mene s autizmom. Predstavu izvodi magistar Jasmin Salkić, defektolog i glumac iz Tuzle. On je ujedno izvođač i kreator navedene predstave. Ova predstava na autentičan i edukativan način prikazuje svakodnevni život osoba s autizmom. Kroz umjetnički izraz predstava ima za cilj približiti javnosti izazove sa kojima se susreću osobe iz autističnog spektra kao i njihove porodice, te podići nivo razumijevanja i empatije u društvu. Mi smo poslali dopis svim našim osnovnim i srednjim školama. Poslali smo znači Centru za socijalni rad, našem domu zdravlja, svim onim koji osjećaju, u stvari koji učestvuju ili imaju dodir sa današnjim, možemo reći, već problemom velikog broja djece sa poteškoćama, nažalost, na našem kantonu. I pozvali smo roditelje ove djece, kao i roditelje učenika koji idu, recimo, odjeljenja sa djecom sa poteškoćama, tako da nam je cilj da probudimo svijest ljudi i da što više razumijemo i ovu kategoriju kako roditelja, tako djece koji se susreću sa određenim poteškoćama. Također moram naglasiti da ministarstvo u potpunosti na našem kantonu provodi proces inkluzije, da naša sva kategorisana djeca imaju asistenta u nastavi, da nastavnici kroz kolektivni ugovor imaju dodatke na osnovu rada sa ovom djecom i da smo mi, pored Sarajevskog kantona, kroz kolektivni ugovor regulisali da uposlenici koji rade u obrazovanju mogu da radi pola radnog vremena, da ostvaruju sva prava kao da radi puno radno vrijeme. Tako se na sve načine trudimo da budemo puna podrška i roditeljima, pa i večerašnja predstava je jedan od načina da pokažemo solidarnost i empatiju i pozivam stvarno sve one koji večeras mogu pristupati pomenutoj predstavi da dođu.
0: Upravo tako, bitno je svakako da društvo razvija više empatije, ali da ima podrške prema osobama sa autizmom i njihovim porodicama. Da li u narednom periodu planirate možda realizaciju sličnih edukativnih i društveno odgovornih projekata?
1: Pa ministarstvo, stvarno vi pratite naš rad, jako je široko ministarstvo, ali imam veliku empatiju prema djeci i sve što se tiče djece i mladih ljudi kroz podršku koja može doći od strane ovog ministarstva. Trudit ćemo se da je realizujemo i da budemo tu za sve što se tiče toga.
0: Hvala vam na ovim informacijama, svako dobro i čujemo se.
1: Hvala i vama, prijatno.
0: Hvala sve najbolje poštovani slušalci. Bila je ministrica za obrazovanje, mladi, nauku, kulturu i sport u vladi BPK Goražde, Adisa Alikadić-Herć.
2: Onda gledaj Lavčina, vidiš ga.

0: sprema se oluja,
1: pir kod begove džamije.
0: Kemo sine, ja odoh, ti pameti zatvore radnju, ako ti bude dosadno, upali radio Goraždin.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala raspisati opće izbore koji će biti održani početkom oktobra, a ovogodišnji izborni proces mogao bi donijeti značajne novine kada je riječ o

0: o primjeni modernih tehnologija na biračkim mjestima. Koliko je izborni sistem spreman za predstojeće izbore? Mogu li nove tehnologije doprinijeti većoj transparentnosti? I hoće li građani imati povjerenja u izborni proces? Neka su od pitanja o kojima razgovaramo u nastavku programa. Gost našeg programa je gospodin Srđan Traljić, potparol Transparency International Bosne i Hercegovine. Gospodine Srđane, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan vama, vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
0: Dakle, Centralna izborna komisija danas raspisuje opće izbore. Kakva su očekivanja od ovog izbornog ciklusa?
2: Pa, s obzirom evo da imamo najavu da će se stići sa uvođenjem novih izbornih tehnologija na svim biračkim mjestima, mi očekujemo da bi to moglo značajno popraviti integritet izbornog procesa i vratiti povjerenje građana u taj proces i nadamo se jednom većem odzivu birača koji su u prethodnom periodu vjerovatno bili i razočarani svim ovim što se dešavalo, što je značajno urušilo povjerenje javnosti, s obzirom da smo imali brojne dokaze o izbornim prevarama, brojne slučaje izbornih prevara, masovnih krađa glasova birača koji nisu izlazili na izbore, dopisivanja glasova, falsifikovanja izbornih rezultata i tako dalje, što je utvrđeno brojnim sudskim presudama različitih sudova u Bosni i Hercegovini, različitim postupcima za različite izborne cikluse i neka izborna mjesta, tako da nadamo se evo da će dominantni način na koji se prekrajala izborna volja građana ovim tehnologijama biti otklonjeni i da ćemo imati sa tog stanovišta, dakle sa stanovišta izbornog dana, fer i poštenije izbore.
0: Što mislite, koliko je izborni proces u Bosni i Hercegovini danas transparentniji, odnosno koliko će biti transparentniji u odnosu na prethodne godine?
2: Da, pa to bi dakle trebalo da spriječi dva dominantna načina na koji su se u prethodnom periodu, kažem ponovo, po utvrđenim sudskim presudama krali glasovi birača. Dakle, mi ćemo od tehnologija imati dakle, sistem za elektronsku identifikaciju birača putem otiska prsta, dakle biometrija, i imat ćemo dakle skenere za brojanje glasova i dakle sistem za brzu transmisiju rezultata sa biračkih mjesta u Centralnu izbornu komisiju, dakle gdje će oni brzo biti objavljeni i dostupni javnosti. Šta bi to trebalo da donese? Dakle, dominantni načini na koji se manipulisalo do sad bili su dakle krađa glasova na zapisnicima, dakle na brojanju gdje je jedan broj glasova bio u vrećama, a drugi broj glasova upisivan u obrasce i unošen u sistem, dakle gdje su glasovi nekih kandidata dodavani drugim kandidatima i tako dalje. To je možda bio jedan manji problem, ali je bio prisutan i recimo u kojoj se razmjeri radi, možda dovoljno govori podatak da je na onim izborima 2022. u Republici Srpskoj, kada je bilo ponovno brojanje, da je 4-5 hiljada glasova razlike napravljeno, dakle samo na zapisnicima, dakle nije se nijedan drugi proces otvarao. Kasnije, dakle, na izborima u Doboju i Srebrenici 20. i sada na ovim prijevremenim izborima u Republici Srpskoj otvoren je jedan postupak grafološkog vještačenja potpisa birača gdje se dokazalo, a kasnije kroz brojne sudske postupke, da se glasovi masovno kradu, dakle i na falsikovanju potpisa, odnosno na dopisivanju glasova birača koji ne izađu na izbore. I to bi trebalo da spriječi biometrija, dakle da se otiskom, putem otiska prsta identifikuje birač, da se vidi da li je zaista to ta osoba, jer su do sada stranački kontrolisani birački odbori očigledno puštali neke ljude da glasaju u ime drugih ljudi, ili su, kako je utvrđeno nekim sudskim presudama, dopisivali, jednostavno falsikovali veliki broj potpisa u kojim se razmjerama radi. Recimo, nalaz grafologa govori da je na jednom mjestu u Tvorniku sada na ovim prijevremenim izborima bilo 53% falsikovanih potpisa kao očigledne krivotvorene i nekih 16% sumnjivih potpisa. Dakle, zaista se radilo o velikim razmjerama i to bi dakle trebala da spriječi biometrija i dakle ova transmisija rezultata brza bi također trebala biti važna, s obzirom da znamo da danima nismo imali rezultate izbora i da se brojalo i brojalo i da su se ištimali rezultati određenim kandidatima i krojio sastav nekih zakonodavnih tijela, tako da vjerujem da će to otkloniti dominantan način što se tiče dakle samog izbornog dana. Naravno, ostaje nam sve ono što se

0: neke nove načine, mislim da će ovim tehnologijama, ukoliko one zažive, najznačajniji dio tih manipulacija što se tiče samog izbornog dana biti otklonjen i naravno ostaće nam pitanja zloupotrebe javnih resursa i sve ono što se dogodi do dana izbora.
1: Gospodine Srđane, postoji li bojazan da bi nedovoljna obuka ili tehnički problemi mogli ugroziti izborni proces i da li je sa ovom tehnologijom to zaista korak naprijed?
0: Svakako jeste korak naprijed, mi smo već imali pilot projekat na lokalnim izborima i vidjeli smo da je to dobro funkcionisalo. Ja samo, pošto postoji, dosta smo vidjeli pokušaja da se unese nekakva panika u javnost, da se pokušava dakle širiti neka neopravdan strah, da će to, da će se na taj način falsifikovati rezultati izbora putem brojanja i tako dalje. Znači, potrebno je samo da pojasnimo da su ovo samo dodatni pomoćni kontrolni mehanizmi koji će pomoći dakle da imamo neki relevantan izvor kontrole dakle onoga što se dešavalo na samim biračkim mjestima. Naravno, kogod smatra da ti rezultati nisu tačni i bit će i ručno brojanje, ti rezultati će se morati slagati sa ručnog brojanja i iz skenera i dakle ne vidim nikakav problem, dakle sve ono što je do sada bilo bit će i dalje. Ovo su samo dva dodatna kontrolna mehanizma, dakle bit će i dalje identifikacija putem lične karte, ali naravno i putem otiska prste, nećete jednostavno moći doći u situaciju da imate 53% falsifikovani potpis, jer nećete imati toliko otisaka prsta i isto tako dakle rezultati koji će se slati putem skenera morat će se slagati s onim rezultatima koji su u vrećama i to smo dakle testirali na pilot projektu i nije bilo nekakvih većih tehničkih problema. Naravno, bilo je neki manji procenat tamo gdje nije mogao da se očita otisak prsta s obzirom da se mijenja i fizionomija tijela i tako dalje, ali to je dakle jedan manji procenat, dakle i tu je izvršena identifikacija na dosadašnji način uz naravno pojačanu pažnju svih prisutnih na biračkim mjestima. Što se tiče transmisije rezultata i njihovih poređenja s onim rezultatima u vreći, tu također nije bilo velikih odstupanja, tako da ja ne vidim problem. Mislim da samo oni kojima ne odgovara da imamo poštene izbore i da imamo te izborne tehnologije neopravdano šire neki strah, ali ja ne vidim da tome ima mjesta. Što se tiče tehničke obuke, može doći do određenih tehničkih problema, ali ne očekujem da to će biti u nekoj značajnoj mjeri s obzirom da se ovaj sistem nabavljen po sistemu ključ u ruke i da je sva odgovornost ako je na kompaniji koja isporučuje tu opremu.
1: Interesuje me šta će Transparency International Bosne i Hercegovine posebno pratiti tokom ovog izbornog ciklusa?
0: Dakle, mi nismo ni u prethodnih godina NATO koalicija pod lupom je što se tiče nevladinog sektora imala praćenje izbornog dana. Ono što je radio Transparency International je ono što se dogodi do samog dana izbora i tu odmah da kažem da nemamo nikakav značajniji pomak, a mi smo pratili dakle, i pratit ćemo i za ove izbore zloupotrebe javnih resursa. Dakle, radi se u jednoj masovnoj pojavi indirektne kupovine glasova birača putem javnih radova, putem isplata iz budžeta različitim socijalnim kategorijama, raznim jednokratnim davanjima i onda imamo i druge oblike kršenja izbornog zakona, preuranjenu kampanju i tako dalje i Transparency International šalje najznačajniji broj prijava Centralnoj izbornoj komisiji po kojima se postupa. Odmah kažem dakle da smo tu izmjena izbornog zakona u dva navrata dobili nekakve odredbe koje regulišu pitanje zloupotrebe javnih resursa, međutim praksa i način na koji to tumači Centralna izborna komisija je po nama prilično diskutabilan i nismo vidjeli neki značajni pomak u suzbijanju tih pojava, tih jednokratnih isplata pred izbore i tako dalje, tako da se nadamo da će doći do jedne promjene jednog šireg shvatanja tih zakonskih odredbe koje su po nama jasne i koje zabranjuju bilo kakve jednokratne pomoći građanima od danas, dakle, od kad se raspišu izbor do dana održavanja izbora, osim dakle ovih redovnih socijalnih davanja koja su zakonom predviđena i koja idu svake godine ili svaki mjesec i tako dalje. Dakle, naravno niko to ne spori, međutim bilo kakve sada vanredne budžetske isplate, jednokratne pomoći građanima, 150 maraka pred izbore, što je zaista masovna pojava, to smatra

0: smatramo nezakonitim sa stanovišta jedne odredbe izbornog zakona. CIK je tu imao određena tumačenja, ali vidjet ćemo kako će to biti u narednom periodu. Ali dakle, tu je sada po nama ključni problem, dakle, kako zaustaviti zloupotrebe, kako zaustaviti da se kampanja vodi na javnim radovima, na otvaranju puteva, na javnoj rasvjeti, dakle, kako se to sankcionisati, kako imati fair financiranje izborne kampanje. Mi znamo, dakle, da je prema rezultatima našeg monitoringa sa prošlih izbora, mi smo izračunali da su stranke prikrile negdje 2,6 milijuna maraka dakle, toliko su manje prikazale troškove od onoga što smo mi utvrdili monitoringom svega 4 segmenta izborne kampanje, tako da zaista stranke koje raspolažu sa resursima imaju ogromne mogućnosti da javnim novcem na različite načine plaći svoju kampanju, da koriste javne resurse za indirektnu kupovinu glasova i u sve ove izborne manipulacije zaista su, koje smo gledali, zaista su u dosadašnjem periodu bili u značajnoj prednosti u odnosu na sve druge. Vidjet ćemo, sada se to stvoren je neki mali korak naprijed da se to promijeni, ali još uvijek to nije u dovoljnoj mjeri i vidjet ćemo kakva će dakle biti praksa.
1: Gospodine Traljiću, građani često smatraju da njihov glas ne može promijeniti mnogo. Koliko je povjerenje u izborni proces danas narušeno?
0: Pa, ja taj stav građana definitivno razumijem, s obzirom da smo imali zaista brojne izborne cikluse u kojima se očekivalo jedno, prema svim anketama, prema raspoloženju građana, na kraju ispadalo drugo, zatim su se kupovali poslanici, prekrajala izborna volja građana na različite načine, u sve ove zloupotrebe javnih resursa i sredstava, ali jedini način da se protiv toga borimo jeste dakle da izađemo na izbore i da glasamo, i to je naš poziv ponovo, dakle, da se izađe na izbori, da se glasa, s obzirom da evo sada imamo i te izborne tehnologije i s obzirom da su sve masovno krali glasio birača koji ne izlaze na izbore, jer su birački spiskovi takvi i prenaduvani, i naravno veliki broj ljudi je i razočaran i ne izlazi, dakle, to je jedna poruka da treba izaći. Sada, dakle, imamo tehnologije i očekujem značajno bolje izborne uslove i dakle, da bi ta izborna trka mogla biti više fair nego što je bila u prethodnom periodu, i to bi dakle značajno moglo popraviti situaciju. I također, ukoliko nastavimo vršiti javni pritisak na donosioce odluka, na one institucije koje provode nezakon, da se dosljedno primjenjuju zakonske odredbe koje treba spriječiti zloupotrebu javnih resursa, ukoliko osvijestimo javnost da to nije u redu, dakle, da neko javnim resursima vodi kampanju, da kupuje glasove, da dijeli novac pred izbore i tako dalje, ukoliko u tom pravcu budemo išli, vjerujem da će se moći nešto i promijeniti, i ovo se što se sada promijenilo, dakle, u smislu tih novih zakonskih odredbi i ovih izbornih tehnologija, i to je neki mali korak naprijed, ali dakle sve na građanima da izađu na izbore da glasi.
1: Možemo li očekivati možda mirniju i korektniju kampanju, obzirom da imamo i nove izborne tehnologije, ili ćemo očekivati ponovo istu političku retoriku i tenzije na koje smo navikli?
0: Pa ja očekujem da ta kampanja zaista bude prijavljena nego što je bila do sad, i da s obzirom da se ne može računati na veliki dio tih glasova koji su se dobijali kroz manipulaciju dosadašnjim načinom, dakle, prekrajanje izborne volje građana dopisivanjem glasova i tako dalje, očekujem dakle da se pojača zloupotreba javnih resursa, da se pojača kampanja, da ona krene ranije, i već vidimo da je krenula, mnogi su već istakli svoje billboarde, iako izbori još nisu ni raspisani, već od sutra se protiv njih mogu podnositi prijave jer su krenuli u kampanju prije vremena. Očekujem dakle jednu žešću borbu, s obzirom da je da niko više nije siguran na ovaj način na koji je bio do sada, i ako je kontrolisao neki birački odbor i mogao tu da rasporedi nekakve glasove, što unutar liste, što između lista, što da dopiše glasova birača koji nisu izašli na izbore, vjerujem dakle da će se to sve promijeniti sada i da će se stranke zaista morati boriti za povjerenje birača, i očekujem jednu žešću kampanju, više izdvajanja novca iz budžeta, i to koliko vidimo već je počelo.
1: Gospodine Traljiću, hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Poštovani slušalci, bio je to potparol Transparency International Bosne i Hercegovine, gospodine Srđan Traljić. Evo, toliko za ovo javljanje. U nastavku našeg programa

0: 101,5 MHz FM stereo.
1: Radio Goraždevac.